אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב. עובדים פה כאשר הקטה בתנגב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט. הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה

ג'ם, אולי זה קאק דילה, אבל מ-2022 עומר אין לך מילה, אולי זה טיימינג מדויק, אך את השירים שלך תתקפל, אולי זמן לחתונה, בדיוק הכרת את יעל, כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל, שמעו כמעט כל השנה יוצא

זה לי ממך כלום שאתה מעשן יותר מדי עיניים בירוק וחום שאתה תעשה אותי חולה ועשה אותך אומלל אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר

מרימה עוד שייסר, את מוצפת רגשות האשמה, רק תגידי לי מה. לא יודעת איפה, רק מחפשת ריגושים, מבינה את התכלס.

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי, או

משוגעת, אני לא שוטרת, זה פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף לפני

0: 我这样
1: 一回来好像一模相关
0: 喂喂
1: 我先来帮他公公
0: 给

0: מחיצות הפיים, ססון שאול.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. עינת בר היקרה.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

תלך, אתה בדם שלי, אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקר, אל תלך, אתה בדם שלי, אל תלך, אתה בדם, אני רוצה...

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. חבים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: היא גמרה לי לעבוד, ועוד כמו ריאנה.
1: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בי.

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי,
2: איפה אתם בשביל יוסי

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, כל שישי, אודי רוזנבאום מארח, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון לטלוויזיה החכמה.
1: בוקר טוב לכם, צופים וצופות, יקרים ויקרות שלי, איזה כיף שאתם שוב בכל שישי אודי מארח, בלייב מלא לצפייה ולהזנה, גם ברדיו החברתי הראשון וגם ב-106 FM. בוקר טוב לגל.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב דין. בוקר טוב, איזה כיף שאתם איתנו. יהיה ממש ממש נחמד. אני אציג אתכם בקצרה. גל, את גל בלאו, את זומרת יוצרת עם הרבה כעס, הרבה עייפות ויותר מדי ביטחון עצמי, קלישאות ודיבורים, ואיפי הבכורה שיצא לפני שנה בסגנון רוק ישראלי עם נשמה של בלוז, השפעות רבות מה-90s וטעם לוואי של מכתבים שעדיף לא לשלוח. כרגע את עובדת על חומרים חדשים, פיתוח מופע הלהקה ונוכחות מטריפה ברשתות החברתיות. דין קילשטיין, אתה מנגן בהפקות, טל פרידמן והגברברים, 3,000 קילו, זו לא טעות שלי, 3,000 קילו זה השם, ועוד רבות, מורה לגיטרה, אושיית טיק טוק, ובן זוג למופת של גל. מה השיר הראשון שנשמע? בוא נכניס קצת את החבר'ה לאווירה.
2: השיר הראשון...
1: אנשים.
2: קוראים לו אנשים. זה השיר הראשון שהוצאתי בעצם, השיר הראשון באיפי. כן. בואו ניתן לשיר לדבר.
1: קדימה. במה היא שלכם?

0: איזה יופי. גל, את מתארת את עצמך כמי שיש בך הרבה כעס, הרבה עייפות ויותר מדי ביטחון עצמי. מה באמת מתוך השלושה הוא הכי דומיננטי, הוא את?
1: וואו, איזה שאלה.
0: או שזה דמות שאת נהנית לשחק אותה, כל השלושה?
1: וואי, הלוואי שזה היה דמות. וזה לא היה כל הזמן.
0: אז מה בכל זאת?
1: אז יש לנו כעס, יש לנו ביטחון עצמי.
0: ויש עייפות.
1: ויש עייפות, וואו. זו מלחמה קשה בין הכעס לעייפות. אני חושבת שהעייפות מנצחת.
0: העייפות מנצחת. אוקיי. ובאנשים שאיתו התחלנו, את בעצם מתחילה קצת משיפוט וכעס על הסביבה, ואת מגיעה להבנה, ככה אני רואה את זה, שאת בעצם פשוט רוצה להרגיש חלק.
1: כן.
0: אז מתי הבנת שהכעס החוצה קשור גם למה שקורה אצלך בפנים?
1: לא היה איזשהו רגע ספציפי. זה משהו שאני עדיין מקבלת עליי בכל מיני הבנות קטנות של מקומות בחיים. אבל כמו שכאילו המשפט הכי קיצ'י, זה כשמשהו מעצבן אותך, זה אומר שיש בזה איזושהי מראה לעצמך. אז זה איזשהו שיעור שאני מנסה ללמוד. זה המון המון דברים מעצבנים אותי. אני ביום יום שלי...
0: נוטה לכעס?
1: הוא יעיד.
0: אתה היחיד שיכול להגיד פה את
1: ה... עכשיו אני לא... אין לי איזה, אני לא מוציאה את זה על אנשים, אני לא עכשיו הולכת וצועקת בעולם, אבל זה כל הזמן במחשבות שלי, ואני כזה מוצאת עצמי, מתעצבנת מדברים.
0: על מה, גל?
1: אני יכולה להתעצבן כי מישהו הלך לא נכון לידי ברחוב, כי מישהו חסם לי בדיוק את הדברים שהכי מחרפינים אותי. מישהו עומד לי בדרך, שאני רוצה לעבור בסופר.
0: שלא באשמתו.
1: לא באשמתו, הוא לא שם לב. אבל אני כאילו יכולה ברגע אחד, אני מתמלט בכאילו.
0: אבל זה עובר לך די מהר כנראה.
1: לפעמים אני עוד אחשוב על זה בלילה אחרי.
0: מה השיר השני שנשמע?
1: השיר השני נקרא...
0: אפרופו כוחות, אפרופו עייפות.
1: אז השיר הבא נקרא חמלדה. זה גם, אנחנו הולכים ככה לפי הסדר של ה-EP, שהוא הקלישאות ודיבורים באמת. זה השיר השני. זה שיר שמדבר על חמלדה, זה כאילו בדיחה סתם שעשיתי עם עצמי, לא ידעתי איך לקרוא לשיר. אמרתי, זה בלדה על חמלה עצמית. שניסיתי קצת לקבל כאילו את הכעס הזה ואת ה... לפרוק אותו איכשהו. וכן, זה שיר שכיף לי לבצע, כאילו אני כל פעם שאני עושה אותו בהופעות וזהו, זה הכי
0: ריקה וצעקה. שאת הכי נהנית מהשיר הזה, נכון?
1: כן, הכי נהנית ממנו.
0: שיר של...
1: בהופעות.
0: הוא משחרר קצת.
1: כן, הוא לגמרי צעקה של כאילו, אין לי כוח, וזה תמיד לא יהיה טוב, וצריך לקבל את הלא טוב הזה.
0: אין לי כוח, תעזבו אותי באמא שכם.
1: כן, כזה. וזה גם שיר שיש לו קליפ ממש מושקע, שהיו שותפים בו מלא אנשים ממש מוכשרים. ממליצה לכם ללכת לראות.
0: כדאי, אני ראיתי. בוא נשמע ונראה.

0: לשחרר וכל מה שזה אומר.
1: אבל זה שיר ככה, וואלה, לא יודע אפילו איך להגדיר אותו. היה לך כוח לעשות אותו. זה נשקע.
0: זה שיר שהוא היה, גם לכתוב אותו היה מסע.
1: כן, לא היה לך כוח לכתוב אותו.
0: כן, זה כאילו, יש שירים כאלה שבאים מרגע, של מתיישבים על הפסנתר, על הגיטרה.
1: ברצף, כן.
0: השיר הזה היה איסורים, באמת. זה היה שיר שלקח לי איזה חודש, כל פעם עוד בית, וכל פעם...
1: לא, חודש זה גם טוב. זה גם טוב. אני רוצה לשאול אתכם כזוג, דין וגל. הם נמצאים ביחד גם על הבמה, גם על החיים, גם בנושאים המקצועיים. ועד כמה הזוגיות בתוך היצירה משותפת היא יתרון, או שהיא אפילו לפעמים להפך, כי קשה להפריד בין העבודה לבין הבית.
0: שמע.
1: אני לא אמרתי שאני אשאל אותך שאלות קלות פה, נכון?
0: נכון, צודק. שמע, יש יתרונות, יש חסרונות. מצד אחד יש לי נגן בחינם.
1: זה נשמע יתרון ששווה הרבה.
0: סתם, הוא מאוד יקר. כל הופעה שהוא בא איתי, אני צריכה לקנות לו המבורגר אחרי.
1: נשמע הכי זול ששמעתי אי פעם לנגן.
0: הכי זול. אבל ברצינות, יש לזה את היתרונות של אנחנו גרים ביחד, אנחנו כל הזמן ביחד, יש לזה המון... אני יכולה לבוא ולהתייעץ איתו פתאום על משהו, או פתאום הוא יביא לי איזה אקורד שאני באמצע של כתיבת שיר שיפתח לי את כל ה...
1: אבל יכול להיות גם איזה ויכוח מר, מקצועי.
0: יש הרבה ויכוח ברגע שעובדים על משהו, במיוחד כשאנחנו... יש הבדל, לפעמים אנחנו עובדים בשביל אומנים אחרים נגיד, שאני מלווה ועושה קולות, והוא מלווה, וזה משהו אחד. כשזה קורה, אנחנו מפרידים לחלוטין, וכאילו מקצועיים. אבל כשזה על המוזיקה שלי, ושזה רק שנינו עובדים על משהו שהוא בסוף כאילו הכי חשוף שלי, אז זה בא עם איתן. כי זה בא אם פתאום הוא אומר לי, פה את תנגני את זה קצת יותר ככה, וזה נוגע וזה...
1: לא, אבל אני אחדד את השאלה. אפשר פה להגיע לריב מקצועי שאחרי זה פולש לחיים הזוגיים בצורה מהותית?
0: כמובן. כן, בטח. כאילו, זה ריבים כשאנחנו יושבים ככה, הערות הקטנות, הדברים הזה. מתעסקים במשהו שהוא נורא נורא חשוף. בין אם זה המוזיקה שלי, בין אם זה שלו.
1: כן, אבל ממה שאני מבין, ואתם לא הזוג הראשון שהיה פה, כי כנראה יש הרבה חיבורים כאלה, בסוף זה מפרה, זה מועיל, וזה מביא תוצאות מקצועיות מצוינות.
0: כן, לחלוטין יש יותר יתרונות. בסוף, אם לא, אז פשוט היינו בוחרים להפריד, וכל אחד היה מוזיקאי בעולם שלו.
1: כן, כן. יפה. שרשרת עכשיו?
0: שרשרת, יאללה.
1: רגע, תגידי מילה.
0: שרשרת זה גם שיר...
1: שאת מאוד אוהבת.
0: כועס. זה שיר אהוב עליי, ב-EP. אני ממש אוהבת מה שיצא ממנו. התחבטנו עם ההפקה שלו. באמת אין סוף, אני והמפיק של המפיק שלי.
2: ששמו
0: רון שרף, והוא בחור מה זה מתוק. ממליצה, אם מישהו מחפש מפיק בסגנון. אז בקיצור, התחבטנו איתו, באמת לא ידענו מה לעשות איתו, לא צריכנו למצוא את ההפקה, ואני כל כך אוהבת המקצב טופים הזה, שדווקא זה לא תשמעו כאן. אבל
1: תוכלו לשמוע אצלך ביוטיוב למשל.
0: אני נותנת טיזרים כל הזמן.
1: שרשרת.
0: לפני זה רק, לאן גנרת לי את המים? באמת, זה הנוחיות. על זה נגיד נריב עכשיו שבוע.
1: כן, אחרי תוכנית אבל, כן.
2: זה המים שלי, כן.
0: אוקיי.
2: בסדר? זה טוב,

0: וואלה.
1: וואלה. לא, לא.
2: לא, לא, זה לא אישי.
1: לא, לא לך, זה לא לך. זה נכתב לפני שהיינו.
2: אה, לפני שאתם מכירים? לא, לרגע אמרתי...
1: לא כתבתי עליו שיר.
2: כן. אה, לא כתבת עליו בכלל שיר? ואפשר לשאול כמה זמן אתם ביחד? תגידו את אותה תשובה, תגידו את אותה תשובה.
1: 4 שנים.
2: אה, וואה. יפה, מכובד.
1: שמע, עם השירים זה מה שאני כותבת, האם הוא רוצה שאני אכתוב עליו שיר?
2: דין?
3: אני בוחר לא לענות על השאלה הזאת.
2: הבנתי. אוקיי, בסדר, אז יש פה, בינתיים שמענו הרבה אכזבות. נכון?
1: עכשיו נמשיך.
2: עייפות, ואנחנו נמשיך בסדר, כאילו לא נוותר על שום דבר מהמאפיינים שלך.
1: כן.
2: למה אנחנו ממשיכים?
1: אז אנחנו נמשיך לרק סימן.
2: זה השיר הראשון שכתבת?
1: כן, זה השיר הראשון שכתבתי.
2: וואו. שעבר הרבה גלגולים.
1: עבר המון גלגולים. בעצם... היה לי גרסה ראשונה של הלהקה שלי, וגרסה שנייה, ועד שמצאתי את האנשים הנכונים. אבל כן, הוא עבר כמה, כאילו הלחנתי אותו איזה 3 פעמים, לדעתי. רק כי זה שיר שנורא חשוב לי, כאילו נורא היה חשוב לי שהוא יהיה שלי, וברגע שמשהו בדרך עם האנשים שעבדו איתי על השיר הזה לא עבד, אז נורא רציתי לתקן אותו, נורא רציתי כזה להוציא כל מי שנגע בו, שהשאיר עליו איזשהו חותם, בגלל זה באמת החלטתי כל כך הרבה פעמים להלחין אותו שוב ושוב, עד שהרגשתי שהוא כזה רק שלי.
2: זה בעקבות, זה אחרי משהו טראומטי שקרה?
1: כן, זה יותר מדבר על הקטע שבסוף, כאילו, דברים טראומטיים קורים, כל דבר יכול לקרות, ו...
2: מה נשאר?
1: ובסוף נשאר סימן, וזה ההתמודדות שנשארת, וזה הדבר שבסוף ממשיכים איתו.
2: גל, זה נראה שאת לוקחת את הדברים כאילו יותר בכבד מחלק מהאנשים האחרים?
1: יש מצב, חוד בי.
2: רגישה יותר אולי, נגיד ככה, לסיטואציות.
1: כן, שמע, אבל זה נראה לי ככה מוזיקאים עובדים. לפחות מי שאני הכרתי. זה מה שצריך כדי לכתוב שירים, לדעתי.
2: להיות רגישים לסיטואציות. ולהוציא מכל סיטואציה שיר.
1: כן.
2: כן.
1: לסחוט אותה.
2: עד הסוף, עד הסוף. גם אם לא קרה כלום.
1: כן.
2: מעולה. אז סימן. זה מה שנשאר בסוף. כן.

0: תגידי, גל, את אותה גל שכתבה את זה גם היום?
1: שאלה טובה.
2: כן, ממש. לא ציפיתי, וואו.
0: המצאתי לבד.
2: איפשהו, כן. זה, כן, סימנים נשארים, דברים נשארים. הם אולי משתנים, אולי אנחנו חווים אותם בתקופות, אבל זה תמיד הולך ובא.
0: אוקיי, אוקיי, זה שיר חזק, אני חייב להגיד, כאילו, הוא מותיר את הרושם.
2: תודה רבה. שאגב, הוא בגרסה הכי אקוסטית שאי פעם עשיתי אותו בחיים, לא עשיתי אותו כל כך חלש. הוא כזה, אם מדברים על לפרוק מתוך הכאב, עוד מהשיר הקודם, אז כאילו, לא מהקודם, לפני הקודם, מחמלדה, אז זה כאילו הכי, הכי שיר לצעוק בו.
0: איפה אפשר לשמוע, לראות אותך? האם יש הופעות?
2: כל הפלטפורמות.
0: לא. הפלטפורמות, יוטיוב וזה, אנחנו רגילים שלכולם יש הכל. את מופיעה?
2: אני מופיעה. אני מופיעה ב... כרגע אני בתקופה של קצת פחות הופעות עם חומרים מקוריים. אני כל הזמן, אתה יודע, שומרת על עצמי מחוממת, מופיעה בהרבה פרויקטים עם הרבה חומרים לא שלי, כנגנית, כזמרת ליווי או כזמרת. אבל כן, זה... שמע, היה לי את ההופעת בכורה, את ההופעת להקה הגדולה שהייתה. ואחריה נכנסתי לאיזושהי נפילת מתח, ניסיתי ללכת באיזשהו כיוון עם איזשהו ניהול שפחות עבד לי, והייתי צריכה מלכתחילה להישאר עצמאית ואתה יודע, להמשיך לקדם את המוזיקה כמו שהאמנתי. אבל הרבה דברים שעיכבו אותי בדרך, אתה יודע, כזה טעויות בדרך, שקצת גרמו לי לעשות בתקופה האחרונה איזושהי איסוף מחדש, שאתה שלחת לי את ההודעה בעצם להגיע לפה, אז בדיוק הייתי באודו.
0: נכון, נכון. נו, יש מקום יותר טוב מאודו כדי לעשות את האיסוף מחדש? אני הייתי שם חודשיים.
2: מתי?
0: אחרי הצבא, במסגרת חצי שנה של טיול תרמילים. אין מקום טוב יותר לאסוף את עצמך, או לפזר את עצמך, תלוי מה אתה מחפש, ולהחליט החלטות.
2: כן.
0: לפחות להחליט, לא לבצע, כן?
2: כן.
0: אז יפה.
2: אז באמת, לפני שטסתי, הרגשתי שאני כזה כבר... שיש לי מלא החלטות לעשות, אבל אין לי כוח לעשות אותם. כאילו, אין לי מוטיבציה, אין לי דרייב ל... אין, אני לא שם. אז לקחתי את החודש הזה ללא לחשוב.
0: נהדר.
2: חזרתי לא מזמן. ואני נאספת עכשיו מחדש, אז בקרוב יהיו
0: אנחנו הופעות. מחכים ומצפים. החלון שבה... החלון בחדר.
2: כן.
0: שקראת לו החבר המוזר בחבורה?
2: כן.
0: כי?
2: הוא שיר קצת מוזר. הוא... הוא תמיד הרגיש לי כמו שיר שבחיים לא ייכנס, כאילו בחיים לא יצא כזה, שהוא נטו לעצמי כזה. הייתי, כזה היה נורא מרגיע אותי, כאילו הייתי שומעת הקלטות של עצמי כזה, של השיר. הוא נכתב לפני שהתחילה המלחמה, ואז באמת, במלחמה הוא נורא, כאילו לא יודעת, נורא היה מרגיע אותי, כאילו הייתי פתאום מנגנת אותו מלא, ובעיקר את הריף שלו, כאילו הריף היה כזה... משהו בזה...
0: נשמע דווקא סבבה כזה.
2: כן, לא יודעת, זה היה כזה ילדותי וחמוד וכזה נורא חולמני כזה, לא יודעת להסביר. זה היה נורא שונה מכל מה שאני כותבת. וחשבתי שהוא לא יצא, אבל במלחמה הוא פשוט כאילו נורא ישב לי עם התקופה, וגם המפיק שלי אמר שהוא ממש חושב שזה שיר ששווה להכניס אותו, אפילו אם הוא קצת מוזר, קצת שונה, לא מתחרז.
0: הנה, הכנסנו אותו אפילו לפה.
2: נכון.
0: יאללה, בוא נשמע את החלון שבחדר. אני רוצה כל הזמן להגיד שבחדר, אבל בחדר, לא. החלון בחדר.
2: חלון שבחדר.

0: טובה מהכל, האהבה חשובה מהכל, האהבה חשובה.
1: מקסים. מצד אחד אהבה חשובה מהכל, ומצד שני לא הבנת איך אפשר עוד למכור לנו סיסמאות על אהבה?
0: בדיוק, ומתכונים ללביבות.
1: ומתכונים ללביבות, נכון.
0: ואת נטל חמיסטר, הכל ביחד.
1: כן, שמתי לב שדחפת שם גם כן, סלביות.
0: זה כאילו שיר שהתחיל באמת מורה ברימון נתן לנו, זה נכתב בלימודים.
1: כמובן. המורה ברימון.
0: אבל זה לא סתם מורה ברימון, זה ימי ויסלר, שהוא מבחינתי הוא אחד האיידולים שלי. זה היה באמת שיעור שהייתי יושבת כזה כל הזמן, אוי גאד, ימי ויסלר מלמד אותי.
1: והוא לא ידע שהוא כזה.
0: מי שלא יודע זה הגיטריסט של הבילויים, הוא כותב את כל השירים, או רוב השירים. ואני ממש ממש אוהבת את הכתיבה שלו. והוא אמר לנו, תלכו ותחפשו סיסמאות, תחפשו כאילו השראה בכזה בחדשות, על מוצרים, על קטשופ, על כאילו...
1: זה לא קשה, פותחים מוויינט, את אומרת, ויש לך 20...
0: זהו, ואז כאילו חיפשתי משהו שכזה יזיז אותי, כאילו משהו שאני אקרא והיה מוזר. בהתחלה זה קראתי על משחות כל מיני דברים, ואז כזה אמרתי, וואלה, כאילו קראתי את הכותרות, וזה באמת היה איזה משהו, אחרי זה שיניתי את זה למלחמה, אבל בהתחלה היה פה משהו אחר, אבל היה כאילו משהו נוראי, נטל חמיסטר, ניצולת שואה, מתכונים ללביבות.
1: אחת ליד השנייה, בלי כן, למצמץ. וה...
0: כן? הניסון הזה, זה עשה לי כזה...
1: אלה החיים שלנו כאן.
0: כן.
1: אלה החיים שלנו כאן בארץ. מטוס כמעט מתעסק בצד אחד, ובצד השני פרסומת על...
0: לגמרי.
1: כן.
0: וזה על... כאילו הוביל אותי לרגע הזה של ה... כן. שכל שאר השיר מדבר עליו, שזה בעצם ה... היא במיטה, והיא לא מצליחה לישון, כי מרגיש שצריך להתעורר, כי צריך לעשות משהו, כי... וכל הזמן מבחוץ שומעים דברים, והיא מנסה להסתתר, וכאילו... שזה די, לא היה התחושה פה בשנים האחרונות.
1: אנחנו ננסה להספיק את שני השירים הנוספים, אז נרוץ לתודה רבה.
0: כן, תודה רבה זה שם זמני, אם יש
1: לצעה...
0: או לכם הצעות, אני אשמח ממש לשמוע. את שמו אני לא אגיד כרגע, את שמו האמיתי, אבל זה השם.
1: יש שם אמיתי, אז...
0: לא,
2: יש שם... זמני.
1: זמני אמיתי?
0: אני אוהבת לתת שמות כבדיחה. אני כותבת שיר, אני לא עוצרת לכתוב לו שם, נותנת לו בדיחה. אז הבדיחה נתקעת, ונורא קשה לי אחרי זה למצוא שמות.
1: תודה רבה.
0: סבבה. תודה רבה. Yeah.

0: זה יופי של שיר, זה שיר טיפולי בעצם, את טיפלת בעצמך?
1: כן, לגמרי, הוא היחיד שלא יצא עדיין.
0: אה, הוא לא יצא עדיין?
1: כל שאר השירים זה היה בעצם האיפי.
0: הוא חייב לצאת כבר, מה זה?
1: כן.
0: זה בישול של ה... זה האיפי הבא? זה מה...
1: להביא אותו לפה היה קצת בדיקה של האם זה השיר הבא ש...
0: זה השיר הבא, זה בהחלט חייב להיות כלול ב...
1: שאגב, אני זכיתי לשיר את השיר הזה מול מי שכתבתי את זה עליה.
0: כן? ואיך היא הגיבה?
1: היא באה אליי, היא... השלמנו.
0: זה צילי מהחיים, כאילו
1: מה? לא, זה היה מישהי, זה היה ניתוק נחוץ של הרבה שנים. חזרנו לקשר.
0: אחרי שיר כזה אפשר לחזור לקשר רגיל?
1: ואז שחזרנו לקשר היא שאלה, כתבת עליי שיר בזמן הזה?
0: לא, לא, זה לא את, מה פתאום?
1: אמרתי, אני כנה, אמרתי לה כן. והיא באה אליי אחרי ההופעה, חיבקה אותי, אמרה לי, השיר עליי הכי טוב.
0: שיר טיפולי אמיתי, עשה את שלו.
1: לגמרי.
0: ואנחנו, אני רואה שגם קאברים את לא מושכת את ידך מלעשות אותם.
1: נכון.
0: מה את משלבת, את אוהבת?
1: אני מאוד אוהבת קאברים. אני מאוד אוהבת רוק, אם זה לא...
0: מה, בועט מדי?
1: בועט, מובן. לא, אני כאילו מאוד מאוד אוהבת רוק, אני מאוד מושפעת, זה כזה... כל מה שאהבתי שהייתי ילדה. והיהודים, כמובן, זה השפעה גדולה מזה. אין הרבה נשים... שעושות רוק או, לא יודעת, שרות בטכניקות האלה. יש, אבל אין מספיק. אז תמיד שהייתי שרה, לא משנה מה, את כמו רית שחף, את שעושה רוק כמו רית שחף. את אל תית כמו רית שחף, זה תמיד ה...

0: ככל שניתן, כן, כמובן.
1: אז אנחנו שומעים את קח אותי. הקרדיט
0: לה... כן, נראה לי, תחליש אותי קצת. כן, כי שיהיה לי ממש ככה לשחק עם זה, כי זה לא עובד חלש. יופי, מעולה.
1: של היהודים במקום, נכון?

0: מכל הבחינות, מכל הבחינות, קודם כל, איזו עוצמה ווקלית יש לך, מדהימה, כאילו, איך את יכולה להוציא כזה קול עוצמתי ומיוחד. הגיטרה החשמלית היא מטורפת כאן, היא בול במקום, ביצוע מושלם. אחד הטובים, גם אם זה לא מקורי, זה מעולה. וזה הזמן גם להודות, כי חלפה לה פתאום השעה ככה מהר. איך היה לכם?
1: וואו, היה ממש כיף. איזה כיף שהזמנת אותנו. ממש נהננו. היה? אני כאילו לא יודעת.
0: דין, אתה...
2: היה שווה
0: לקום... זה נקרא מוקדם?
1: זה אמצע הלילה בשבילנו.
0: לא יודע, אצלי זה מאוחר. אמצע היום.
1: צריכים לעבוד בערב.
0: כן, כן, אתם האומנים, אתם.
1: הוא הופיע אתמול בירושלים, הוא הגיע...
0: וואלה?
1: באיזה אחת.
0: וואלה. אוקיי, אז כבוד. המון תודה, המון בהצלחה. אנחנו נהיה בקשר קרוב. כיף שבאתם, ממש.
1: תודה רבה.
0: כיף לשמוע אותך, ויש לך עוד עתיד גדול לפנייך. תישארו איתי לשיר יפה ששלח לי הזמר אלעד צ'ודלר, שהוא זמר ומוזיקאי די ידוע מאוד, אפילו הייתי אומר, מאחוריו כבר שבעה אלבומי סולו ושיתופי פעולה רבים עם אומנים שונים, מופיע כבר 15 שנים ברחבי הארץ ובהמון מופעים, שירי נחום איימן ושירי אריק איינשטיין ורונית שחר וסי אימן שמופיע איתו הרבה מאוד ושירי יורם תארלה ועוד. בשישה לאוקטובר, ממש עכשיו, הוא משיק את האלבום החדש שלו באוזן בר בתל אביב, יחד עם ההרכב שמלווה אותו לאורך תקופה, עם אורחת הכבוד סי אימן. ואלבום קונספט חדש של אלעד צ'ודלר, שמעביר את סיפורו של איש הירח, טיפוס עירוני ולא שגרתי, שמאבד את ההכרה ועובר מסע בתוך עצמו. אז בואו נשמע את הבחורה מפלורנטין.

0: כן, הנה חזרנו, כבר אורחת חדשה וגם אורח נכנסו לאולפן למשהו ממש מיוחד במינו. בוקר טוב. רק שנייה אחת, אנחנו נמקם פה את הדברים ואז יהיה לנו יותר קל. כן. אז רואים אתכם? כן, רואים אתכם. אגם שי חסון, את זמרת, יוצרת, חיילת לשעבר, ששרתה בנחל עוז בגדוד 13.
1: נכון.
0: בוקר טוב. ואדם כהן, אתה מנגן בגיטרה כבר 10 שנים, ובמהלך השנים גם ניגנת עם להקות נוער. ו...
2: גם בבוזוקי אני מנגן.
0: גם בבוזוקי אתה מנגן, אז איך לא הבאת את הבוזוקי? ואתה גם, אנחנו מארחים אותך כאן לשיר אחד אמנם, אבל את לומדת עדיין ברימון, נכון? בית ספר למוזיקה, עוסקת בכתיבה, בהלחנת שירים, מפתחת את הדרך המוזיקלית שלך. אז שאלה, את רק פה נגביר קצת שישמעו אתכם יותר טוב. כן?
3: כן.
0: אז שאלה, אגם. אם היית צריכה ככה לספר במשפט אחד, למי שעוד לא שמע את השיר שאת השירי כאן, ששמו דרך, למה כדאי לו להקשיב לשיר? מה היית אומרת?
3: אז הייתי אומרת שהשיר הזה, הוא אמנם נכתב על השירות הצבאי שלי, ועל ההתמודדות, אחרי כל מה שעברנו שם בשביל העשירי, וכל החברים שאיבדתי, באמת השיר מדבר על זה, אבל אני חושבת שכל בן אדם שעובר משהו בחיים, יכול להתחבר לשיר ולקחת אותו למקום שלו. וכן, אני חושבת שכל אחד יכול להתחבר לשיר הזה, לאו דווקא מישהו שעבר את ה...
0: זה שיר שמלא בתקווה.
3: שיר שמלא בתקווה.
0: כן, כלומר עברת חוויות מאוד מאוד קשות והרבה חברים שהכרת, אבל בסוף המסר הוא שממשיכים קדימה.
3: כן, בסוף המסר הוא שממשיכים קדימה, וכל אחד בסוף עובר דרך מסוימת, אז באמת השיר קראתי לו דרך.
0: אז בואו נשמע אותו.

0: וואו, זה ממש מקסים, מרגש. ממש, ממש.
1: גם אותנו זה מרגש ברמות.
0: מפתיע שחבל על הזמן, אני רק... אנקדוטה פה מאוד מעניינת, שזה הגיע לאבי טולדנו, נכון?
1: אבי טולדנו באמת בא לי כמו מלאך, היה לי את המילים כתובות.
0: וואו.
1: בשיא המלחמה, והיום אנחנו כבר 3 שנים אחרי, ו... לגמרי בזכות אבי טולדנו, השיר הזה יצא.
0: כן, הוא רתם את רועי דן ויונתן לויטל. שהפיקו את השיר הזה.
1: שלושת הצדיקים האלה.
0: נהדר.
1: להפיק את השיר הזה.
0: מה אני אחל לך גם בריאות ושמחה, וכן, להיות אופטימי ולהמשיך קדימה.
1: תודה, לעשות הרבה מוזיקה.
0: ממש הרבה, מה שיותר.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה שבאתם. אני אשים פה עוד שיר אחד של מעבר ככה, ואנחנו ניפרד.
1: חג שמח.
0: חג שמח, והמון המון תודה.
1: תודה לך.
0: השיר שעכשיו אתם תראו הוא קצב זר, שירו של ליאור ורמיאס, שהשיר הראשון שהוא מוציא לאוויר, הוא כתב אותו מתוך תקופה שבה חרדה, כאב האובדן, גרמו לו להרגיש שהגוף החיים פתאום נעים בקצב אחר משלו. אבל בשבילו זה לא רק שיר על הקושי, זה שיר על ללמוד, להקשיב לקצב החדש, לחיות איתו ולהמשיך לנוע. זה צעד ראשון בדרך מוזיקלית מאוד אישית עבורו, והוא מאוד מתרגש שהוא יוצא עכשיו לעולם. אז בואו תראו את ליאור ורמיאס, קצב זר.

0: בחוץ, לא שומעים גם אותי. הנה חזרנו, ונכנסה מיקה דוארי, ותודה לליאור רמיה, זה שיר מקסים, שיר ראשון, אז יש לך בהחלט הרבה לאן להתקדם ולהוציא עוד שירים, זה ממש מקסים. מיקה דוארי, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב לך, שלום.
0: כן, את תצטרכי לדבר קרוב למיקרופון יותר, הכתום.
1: כן.
0: כן.
1: שומעים?
0: כן, כן, עכשיו שומעים יותר טוב. בכמה מילים ככה, גדלת בנוף פתוח ירוק ומתחלף, ונדדת, את ואימך ואחותך, קרוב ל-16 בתים?
1: זהו, אתמול אמא שלי במקרה הייתה אצלי, ואמרה לי, מיקה, נראה לי מדובר ב-14 בתים.
0: אז אני מתקן, זה רק 14 ולא 16?
1: סליחה.
0: אוי, זה ממש, כן. שמונה אחים, נכון, יש פה עניינים שונים, חוזרים בתשובה גם. יש פה נושאים מרתקים ומורכבים, ואת מתארת את החוויה כמסעות צועניים, נכון?
1: כן.
0: אם אני משהו לא מדייק, אז תגידו. ואת יודעת מה? נראה לי נכיר אותך ככה תוך כדי בין לבין השירים.
1: אם אתה אומר.
0: כן, אנחנו ננסה. אז בואי ניכנס ככה, תגידי לה מה השיר הראשון שאת רוצה להשמיע.
1: השיר הראשון שאני רוצה להשמיע לשיר נקרא אבי ואימי. זה שיר שכתבה יונה וולך ואני הלחנתי. לרוב אני כותבת ומלחינה את השירים, אבל אני גם אוהבת מאוד להלחין משוררים.
0: שיר שכתבת מאוד מהר.
1: שהלחנתי מאוד מהר.
0: כן, שהלחנתי מאוד מהר.
1: נכון, ממש מהר. פשוט חיפשתי, רציתי לכתוב שיר ולא היה לי מילים, משהו קורה לפעמים. חיפשתי פשוט מילים של אחרים. ואמרתי, יאללה, בוא נלך על יונה. נראה מה היא אומרת. והטקסט הזה מיד שר לי, שרתי אותו.
0: אז יאללה, קדימה.
1: יאללה.
0: אבי ואימי.
1: נוריד איזה טבעת פה.

0: מיקה, תשמעי, קודם כל זה ביצוע ממש יפהפה. ואת חירה אבל לפתוח בטקסט של יונה וולך, יש פה איזו אמירה מאוד מיוחדת. מה רצית בעצם להגיד בזה?
1: בזה שהתחלתי עם השיר הזה?
0: כן, אם יש אמירה פה מיוחדת.
1: א', זה שיר, סליחה, זה השיר שפתח את האלבום, את האלבום אני בעצמך. זה שיר מתוך האלבום.
0: כן, אבל הבחירה לפתוח דווקא בו, יש בה איזו אמירה מסוימת שלך, או שזה להתעלם מזה?
1: לא נתאים להתעלם. האמת שהמפיק אפילו חשב שזה שיר שאני כתבתי. כאילו, כנראה...
0: איזה כבוד.
1: לא, לא בקטע של להשוות, ממש לא. אני לא חושבת שאני כותבת כמוה, אבל אני הרבה גם מתעסקת ב... לא יודעת, משפחה, עצמי עם המשפחה. ואני אוהבת לצוד. סתם לא.
0: טוב, את רוצה לספר לנו משהו מקורות חייך המרתקים? לא חייבת.
1: מה?
0: לא יודע.
1: נגיד שנה.
0: כאילו, אני יודע, נגיד במעבר בין הבית השביעי לשמיני.
1: אני צריכה לבדוק.
0: לא, אז
1: אחרי. אני עברתי אגב 26 בתים, כאילו סך הכל גם. או 27.
0: קודם כל, למה? למה כל כך הרבה? כלומר, למה איפשהו לא הצלחת למצוא את המקום? ואיך מתמודדים עם זה?
1: כן. אז כשאני...
0: עד כמה את, מיקה?
1: אני 33.
0: זה אומר כמעט כל שנה וקצת.
1: ממוצע של...
0: כן, זה מטורף.
1: לגמרי.
0: אז?
1: לא, אני בשנים האחרונות מתייצבת.
0: זה עלה לשנתיים, שלוש.
1: כן, זה בהחלט נושא מצחיק ועצוב בו זמנית. סתם. אמא שלי, היא פשוט יש לה נפש מאוד צועניה, אז היא כל הזמן עוברת בתים.
0: זה רק עם אמא שלך?
1: לרוב, כן. אבא שלי באותו מקום, הוא יציב.
0: את עוברת עם אמא שלך כל פעם בית אחר?
1: אני ואחותי, ואחר כך רק אני ואמא שלי.
0: וואו.
1: ואחר כך רק אני ואני.
0: ואיפה היום התיישבת?
1: היום אני בתל אביב, עם בן זוג שלי.
0: מדהים.
1: כן, כאילו אין ספק שזה היה נורא קשוח. זה גם הביא לי הרבה...
0: שיר... חומר לשירים, כן.
1: נראה לי, כן.
0: אין ספק. אז מה השיר הבא שנשמע?
1: שומעים בסדר? את הגיטר?
0: אני חושב שכן. אני חושב שכן, אני יכול
1: גם
0: להגביר קצת.
1: כי הגשר פה ו...
0: כן?
1: לא יודעת.
0: רעשים מלבנון?
1: שיר הבא הוא נקרא רעשים מלבנון. שיר גם מתוך האלבום. אני בעצמך.
0: זה נכתב במסגרת המלחמה?
1: לא.
0: פשוט לא.
1: האלבום שלי יצא בראשון לאוגוסט 23. מה זה אומר? חודשיים לפני השביעי.
0: נכון. טוב, אבל לבנון הייתה כל הזמן.
1: לבנון הייתה תמיד.
0: ומלחמות עם לבנון היו גם הרבה לפני.
1: תמיד יש רעשים מלבנון.
0: הרבה פיצוצים. אבל פה זה גם קשור למשהו אינטימי, נכון? שאמרת לי, של אהבה, ילדה, גוף ופחד כתבת.
1: כן?
0: כן, ככה אמרת.
1: אני לא זוכרת כבר.
0: אולי אני חשבתי.
1: כן, אין מה, כאילו מלחמות זה משהו שהוא גם מעורר את הפחדים הפנימיים שלנו.
0: לגמרי, בעיקר. בואו נשמע את רעשים מלבנון, תפרשו אתם בעצמכם.
1: לגמרי. אוקיי. היו רעשים אתמול מלבנון. רגע, סליחה רגע. אני עוד מתעוררת. אני רגע שנייה.
0: קחי את הרגע הזה.

0: כן, קודם כל זה מקסים. אני אחדד את מה שאמרתי קודם, זה אני כתבתי, כן? זו הייתה פרשנות שלי, שיש פה איזה חיבור בין האיום בחוץ, ככה אני פרשתי את זה.
1: זה בסדר,
0: תבנים. כן, מותר לי לפרש את זה. לבין המשהו הזה האינטימי של ילדה, אהבה, גוף ופחד, כן. אולי לא דייקתי. ככה.
1: לא, אתה יכול להגיד, מפרש את זה, כן, מי שאתה כן. רוצה.
0: בדיוק, כל אחד עושה את זה כרצונו.
1: לקחתי שלוק.
0: כן, כן, תיקחי בינתיים. מיקה, את מופיעה באיזה מקומות? איפה אפשר לשמוע אותך? ברשתות או במקומות אחרים?
1: אז כפי שאתה שמת לב, היה מלחמה ארוכה.
0: וואלה. שלא לדבר על קורונה לפני כן.
1: כן, סתם. אז באמת זה די תקע אותי, כאילו, את כל מה שתכננתי, אבל עכשיו אני קצת חוזרת לזה.
0: זה העיסוק שלך, המרכזי?
1: מה, מוזיקה?
0: כן.
1: כן, ולא. אני עכשיו סטודנטית לאומנות.
0: לאומנות?
1: כן, אני עושה תואר ראשון, למרות שאין לי בגרות אפילו. כאילו, הלכתי על רחוק.
0: תואר ראשון?
1: באומנות וחינוך.
0: יפה.
1: כן.
0: אז המוזיקה זה עדיין תחביב מקצועי?
1: לא, זה לא תחביב, זה הדבר שלי. כן,
0: יש גם... הופעות שאת עושה?
1: אז יש לי בקרוב הופעה, אני הולך לחמם את אהוד בנאי בברבי.
0: וואו, זה לא מה בכך, זה משהו מדהים.
1: נכון, אז זה הולך לקרות ב-26 לנובמבר.
0: מעולה.
1: ויש לי גם הופעה ב-17 גם נובמבר, ואני בקרוב
0: תגיעי רחוק.
1: בקרוב. אני אמשיך להופיע.
0: נהדר.
1: כן.
0: להופיע המון בהצלחה, זה נשמע ממש טוב.
1: תודה.
0: לאן אנחנו ממשיכים?
1: לא בפריז.
0: אז איפה?
1: ללא בפריז אנחנו ממשיכים.
0: אם לא בפריז, אז איפה? לא בניו יורק, לא בקרקור, לא בשומרון, איפה?
1: אם יש לך תשובה, אז נשמח לשמוע.
0: כן. אני חושב שפה בארץ בעיקר, אבל...
1: גם אני האמת.

0: זה שיר יפה יפה וגם חכם. איפה הטוב שלך, מיקה?
1: לא יודע.
0: את עדיין בחיפושים?
1: נראה לי תמיד, לא?
0: לא, את יכולה להגיד שמצאת עכשיו את הטוב שלך, לעת אתה, הוא טוב לזמן זה. הוא יכול להשתנות.
1: כן. נראה לי באמת אחרי הרבה מעברים, לא רק של מגורים או לחיים, הרבה שינויים של חיים, אתה, טוב, זה מאוד קלישאתי, אבל באמת זה פחות בחוץ, נראה לי. אתה מבין?
0: כן. זה פה בבית.
1: פה בפנים, חשוב. גם בפנים רע, אבל גם בפנים טוב.
0: כן.
1: מרגיש לי שיש בשיר הזה גם משהו קצת על ישראל. כאילו, קצת שיר על ישראל.
0: כן, זה מה שאמרתי קודם. כאילו, לא בניו יורק, לא באיטליה, לא פה, לא שמה. אם כי פסלת גם את הצפון ואת השומרון, וכל כך הרבה דברים שבסוף מה נשאר? תל אביב. שזה מה שבחרת בינתיים, לא?
1: כן, אבל לא נראה לי אני אשאר פה.
0: למה?
1: אני אוהבת טבע.
0: כן?
1: כן, מאוד חסר לי.
0: אז בסוף זה יכול להיות כן צפון או דרום.
1: כן, נכון, אולי קרקור. לא נראה לי, אני לא יודעת.
0: כן, לאן שהחיים...
1: לא משנה ממש.
0: לאן שהחיים יובילו אותך. יפה. השיר הבא שלנו, מה הוא?
1: אני צריכה להחליט, נכון. החלטתי על משהו. טוב, הנה עוד משוררת.
0: כן, ספרי לנו.
1: רגע, אנחנו מכוונים, נכון? נעשה לך כמו שעושים כזה. השיר הבא...
0: כן, כזה, בדיוק.
1: הוא של זלדה. המשוררת זלדה.
0: כן, כן, ברור לי, אני... מחכה שתגידי את שם השיר לטובת...
1: לשיר קוראים כל הלילה בכיתי. והוצאתי אותו ממש קצת אחרי השביעי באוקטובר, למרות שהלחנתי אותו לפני השביעי. זאת אומרת...
0: זה השיר שקשור לסבא שלך, שאהבת?
1: כן, שוב, המילים לא שלי, זה של זלדה, אבל כן, הסבא שלי הלך לעולמו באותה תקופה, ואז הלחנתי את השיר הזה. וכשהגיע השביעי, הרגשתי, יאללה, הוא הכי...
0: בשל.
1: מתאים לשביעי.
0: כל הלילה בכיתי.

0: איזה קסם של, קודם כל הטקסט של זלדה, אבל הלחן שלך, נכון?
1: כן.
0: עיבוד שלך מלא, זה יפה יפה. ואת כתבת שהרגשת שהשיר הזה מדבר יותר ממה שיכולת לדבר באותה תקופה. נכון? למה התכוונת שהוא מדבר יותר ממה שאת יכולה לדבר?
1: נראה לי לכולנו נגמרו המילים. אנחנו בדיוק עכשיו עוד שנייה, שלוש שנים.
0: נכון, ממש, בימים האלה.
1: נגמרו המילים לגמרי, גם המנגינות באיזשהו מקום. אז
0: הטקסט מדבר בעד עצמו. אולי יש מוות שאין בו אלימות.
1: כן, הלוואי. תפילה כזאת.
0: כן, יפה. נכנס לתוך הלב.
1: תודה, אני שוב אקח שלוק.
0: כן, בטח. אז בואי תיקחי אותנו אל הכיוון של השיר הבא, במה את בוחרת.
1: היה גם שלוק מים. מה כתבתי לך?
0: אפשר ללכת למשהו חשוב?
1: לא עשיתי אותו.
0: אז...
1: אוי, שכחתי לעשות אותו.
0: לא, זה בסדר, חשבתי שאת בוחרת שינוי בסדר.
1: לא, וואי, שכחתי.
0: לא, לא, הכל בסדר. אני לא שכחתי. הוא משהו חשוב מדי בשביל לשכוח אותו. אבל ספרי לנו עליו קצת.
1: אוקיי, אז משהו חשוב, זה שיר מ-2017.
0: הוא שיר באמת חשוב.
1: הוא שיר חשוב.
0: אצלך בקריירה הזו.
1: נכון. כן, הוא די פתח, זאת אומרת, לפני, פשוט, ב-2016 הוצאתי EP, שנקרא נמלים חזרו למטבח, בהפקה של חרמי רודנר. זה היה בעצם מטעם הלימודים, שאלו אותי, את רוצה לעשות...
0: בטח.
1: הופעה או אלבום, EP?
0: גם וגם.
1: אז היה לי רק אופציה אחת. אז עשיתי את ה-EP, שאני בדיוק מתלבטת אם לעשות שיר משם או לא, כי לא עשיתי בכלל. הרבה רפרטואר לבחור. ומשהו חשוב, זה שיר שהלכתי לסדנת כתיבה של שלום גד. שם, הייתי שם בסדנה, והכרתי שם עוד בחור, רונל קרן, שהוא בעצם מין חיבר בין שלושתנו, והחלטנו לעשות אלבום משותף, שנקרא רעב של המונים, שזה אומר לעשות אלבום עם כמה שיותר יוצרים וכותבים, הרבה, כאילו, המונים. ולפני שעשינו את האלבום הזה, אמרנו, רגע, אנחנו, כדאי שנעשה שנייה על... אנחנו אלבום, בוא נראה איך אנחנו. ובעצם משהו חשוב, זה שיר שפותח את האלבום שאני כתבתי.
0: משהו חשוב, מיקה דוארי.
1: אין משהו חשוב בעולם.

0: נהדר. א', אני רוצה לשאול, זה בעצם המנון תפילה, נכון? סוג של, כי יש פה איזה מוטו מסוים שאומר שאין משהו חשוב שקל לעשות אותו, אבל כתבת לי שהיום את חושבת אחרת, נכון?
1: אני מקווה לחשוב אחרת.
0: את רוצה לחשוב אחרת?
1: אני רוצה שיהיה אחר. אני רוצה שיהיה יותר קל.
0: שיהיה יותר קל לעשות דברים חשובים, או כן. בכלל שיהיה יותר קל?
1: גם שיהיה יותר קל בחיים, כן. יש לי כן. משאלה כזאת, שלא הכל יהיה קשה. אני כן חושבת שגם אנחנו מכתיבים קצת לעצמנו, כאילו, שירים יש בהם איזה נבואה. אולי החלטתי שהכל יהיה קשה.
0: אבל אז היית ממש צעירה, זה היה כמעט לפני 10 שנים.
1: נכון.
0: ומי קשה ליום היא אחרת, היא בוגרת, היא עברה בחיים הרבה דברים, היא יודעת להתמודד אחרת עם הדברים.
1: כן, ברור, לגמרי.
0: אז היום לא היית כותבת שיר כזה?
1: יש מצב.
0: יש מצב שלא היית כותבת.
1: יש כן. מצב שלא, למרות שעדיין קשה, כאילו הרבה דברים, אבל נראה לי שהייתי מנסה לכתוב אחרת, כי הייתי רוצה לייחל שיהיה משהו.
0: אולי היית אולי היית כותבת שאין שום דבר קל חשוב שהוא קל לעשות אותו, אבל אנחנו נתמודד עם זה, כלומר אנחנו נתגבר על זה.
1: אני לא כותבת בצורה הזאת.
0: לא, לא, לא כפרשנות, לא כ
1: אוקיי,
0: לא כמשפט לשיר. כאילו שהיום יש לך את היכולת להתגבר על קשיים יותר, הרבה יותר ממיקה של גיל 22.
1: כן, למרות שגם אז הייתי טובה בזה.
0: כן?
1: כן. לא, אבל כן, אין ספק שגדלתי.
0: גדלת וצמחת.
1: אבל אני יאללה, אני הולך לכתוב עכשיו את השיר הזה.
0: כן, קחי ותעשי מיקה איקס שנים אחרי, כן. בואו ננסה להספיק את השני השירים שנותרו. רוצה?
1: אם אני רוצה להספיק.
0: מה שאת מחליטה? מוזות?
1: יאללה, בוא נלך קצת על שירי אהבה.
0: כן.
1: כל היום שרה פה.
0: כן, היה פה קצת קשיים וזה.
1: לא, למרות שאין לי ממש שירי אהבה.
0: אפילו אחד זה טוב.
1: תכלס הכל זה שירי אהבה. פשוט האהבות שונות.
0: הקשות לפעמים.
1: אוקיי, זה נקרא מוזות. שיר מבמבה באיקאה, מאלבום הזה, בבמבה באיקאה, מ-2019.

0: יפה, יפה. באוגוסט 23 הוצאת את האלבום השני שלך, נכון? משהו כזה?
1: כן, אלבום שני.
0: כן, וזה כבר מצא אותך במקום אחר לגמרי, נכון? מאותו אלבום ראשון שהוצאת שנים קודם.
1: כן, לגמרי.
0: מה השתנה במיקה עם השנים האלה? מה עברת?
1: מה עברתי? עכשיו אני רוצה את הפירוט.
0: לא. מה עברת מבחינת הבגרות
1: המוזיקלית?
0: המוזיקלית, כן. לא כל מה שעברת, פירוט הדירות, כן.
1: לגמרי. אז קודם כל הכרתי מפיק, עומר שונברגר, מפיק נהדר, מוזיקאי מדהים, שבעצם ההיכרות איתו, כאילו כמו הורידה הרבה מהעול, כאילו השירים נהיו הרבה יותר מינימליסטיים בעצם, גם מבחינת ההפקה. כאילו שחררתי אצלו הרבה, כזה פשוט תעשה מה שאתה יודע.
0: הוא עשה.
1: הוא עשה, וכמובן שגם לפעמים, אני אמרתי מה עושים. אבל כן יש הרבה יותר, איך נקרא לזה, פשטות מוזיקלית, כאילו הפשוט יותר עובד. אתה מבין מה אני אומרת?
0: כן, לא רק שאני מבין, אלא שכאילו שכתבתי פה, שאת כתבת גם, כן, שהאלבום החדש הוא הרבה יותר רגיש, עצוב, מתוק.
1: לא תמיד יותר עצוב.
0: אי אפשר להיות יותר עצוב, אז נעזוב את העצוב. מתוק, נאורי, אבל מיוחד ומתבטא בדרך משל עצמו. שוב, לא צריך להסכים עם כל מה שאני... זה, זו פרשנות בידי המתבונן.
1: כן.
0: שונה, הוא בטוח שונה.
1: כן. הוא בטוח שונה לגמרי. הוא... קוראים לו אני בעצמך, זאת אומרת, המבט שלנו על עצמנו, על אחר... כאילו, איך אחרים רואים אותנו.
0: יצאנו החוצה להיות אחרים כדי לראות את עצמנו. במובן מסוים. שלי, שוב. זה אני. טוב. מיקה, עם איזה שיר נחתום את השיר?
1: אז אני יכולה להתייעץ איתך?
0: כן, בטח.
1: אז יש עוד חפצים, שזה מהאלבום גם אני בעצמך,

0: חשבתי אולי לשיר שיר מה-EP.
1: מה-EP.
0: כן?
1: כן, כן, כן. זה שיר שאולי אפילו אני לא...
0: אתה לא מכיר.
1: לא מכיר, אז מה השם שלו?
0: מולדת גבולית.
1: איזה יופי. יא, זה יפתיע גם אותי. איזה כיף. מולדת גבולית, איזה שם. עם זה אנחנו חותמים את השידור.
0: זה גם שיר שעבדתי עליו הרבה עם חמי רודנר, זאת אומרת, זה שיר שהוא גם יש לו צד בעניין.
1: כן, חמי הכישרוני, כל פעם איכשהו מתחבר פה
0: לאנשים?
1: כן, לאנשים, לא יומן.
0: שבאים אליך.
1: כן, כן, כמובן.
0: טוב, יאללה, נגיד לו.
1: הוא לא יודע אפילו עד כמה, כן.

0: אני כל כך שמח שבחרת להחליף לשיר הזה. קודם כל, הטקסט פה הוא חד ונועץ וחריף וחכם. אז, ובוודאי ובוודאי מוזיקה, ותודה ששיתפת אותנו בזה.
1: תודה לך.
0: אז זה שייך לאן?
1: זה נשייך לאיפי הראשון שלי בעצם, בהפקה של חמי, הנמלים חזרו למטבח.
0: זה שמות, כן. כן, כך סנו, הנמלים חזרו למטבח.
1: ואם אתה צריך לתת איזה שם, כאילו, מצחיק.
0: כן, כן, אני שם לב שיש פה תמיד חידודים ודברים שהם...
1: אני בפועל בן אדם די מצחיק.
0: כן, זה נראה, כן. לא כזו רצינית.
1: לא.
0: כן. אבל הצחוק הוא זה שנותן את, את הכוח. מיקה, הגענו לסיום. איך היה לך?
1: היה לי נורא כיף.
0: כן?
1: אתה אחלה מערך, ממליצה.
0: תודה, תודה. היה גם לי כיף, וגם לצופים שפה מתכתבים איתי מפעם לפעם. ממש נהדר, תמשיכי, תעשי, תצרי. יש לך כל כך הרבה מה להגיד, וכל כך הרבה דברים שעברת, וכל כך הרבה ניסיון חיים שאין להרבה אנשים.
1: אל תנסו בבית.
0: אל תנסו את זה, אבל כן תשמעו את מה שיש לך להגיד ולעשות ולתת לכולנו.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, מיקה,
1: שבת שלום, ושיהיה שלום, שיהיה טוב.
0: ורק טוב, רק טוב לכולנו, בשורות טובות. ולהתראות בשידור הבא.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, כל שישי, אודי רוזנבאום מארח. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון לטלוויזיה החכמה.

0: חבר'ה, נערי חוות, גבעות, רותמים חמור כזה.
1: כן.
0: לרכב שטח, נכון. ומפרקים לו את העצמות.
1: נכון, ראיתי את זה, וגם הראיתי את זה בטלוויזיה, וגיניתי בכל לשון. ואמרתי שמי שמתעלל בבעלי חיים הוא פסיכופת.
0: זהו.
1: ואם הוא פסיכופת, אז שום מעטה אידיאולוגי לא יכול לעוטפם מו.
0: לא, הסיפור הזה, זה אומר דורשני.
1: זה רק אומר דורשנו.
0: מה? לא, על כל הדברים האחרים עוד אני יכול להגיד, אידיאולוגיה. זאת אומרת, ארץ ישראל, חשיבות ארץ ישראל. המלחמה על כל פיסת אדמה, עצי זית וכו' וכו'. אבל כשעושים כזה דבר, אז בא זה וגילה על זה.
1: בדיוק.
0: זהו, זה דבר בעייתי יותר.
1: חד מש. אני חושב איתך בדיוק אותו
0: כן.
1: דבר. אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת, היא לא בשידור חי כרגיל, אלא היא מוקלטת, אבל בטח אתם רואים הקלטה בין גוב החול, זה לא משנה, אבל אנחנו מקליטים את זה ביום חמישי, ממש בערב, ערב הושענא רבה.
0: כן.
1: ספר לי קצת, אני לא מכיר את האירוע.
0: הושענא רבה זה נחשב למין סגירה של יום כיפור. והולכים בלבן, ואומרים סליחות כזה. כאילו, מה שכתוב זה שסוגרים וחותמים.
1: על זה אומרים בעצם פית כתבה, נכון?
0: נכון, כן. אז יש חתימה כאילו של... אנחנו מפרשים את זה שהאדם צריך להחליט מה הוא רוצה שיהיה איתו בשנה הקרובה, ואז יש פה שתי חתימות. חתימה אחת זה בנעילה של יום הכיפורים, והחתימה השנייה זה בהושענא רבה.
1: למה צריך שתי חתימות?
0: למה צריך שתי חתימות?
1: כדי שיש שיהוי לחשוב?
0: אז הארי הקדוש נותן דוגמה, שתגיד מה שאתה רוצה עליה, שיש דבר שנקרא חבית. מה זה חבית? ראשי תיבות, חלב,
1: ברד,
0: בשר, יין ותחלת. ארבעה דברים שהם צריכים שתי חותמות, כי מבחינה הלכתית פשוט.
1: אוקיי.
0: חבילה, בשר, צריכה שתי חותמות, שלא יזייפו את ההכשרים שלה. כפי שאנחנו יודעים שמצאו בג'נין וכל מיני מקומות ידידותיים כאלה.
1: שגם להם יש שתי חותמות.
0: יש כל מיני, כן.
1: כי עושה החותמות לא אכפת לו אם הוא עושה אחת או שתיים, נכון?
0: כן.
1: מה אכפת לו?
0: אז מנסים להקשות עליהם את החיים, זה העניין. עכשיו, האסוציאציות פה הן די מטורפות, הייתי אומר, לאוזן זרה כמו שלי. זאת אומרת, החותמות פה זה כאילו בקונוטציה של חתימת גזר הדין, אתה צריך שתי חותמות. ומביאים את הסיפור הזה של הבשר והיין והזה. ומביאים גם את הרחם של האישה. כן.
1: את הרחם של האישה?
0: כן.
1: עם האישה או במנותק ממנה?
0: שכאילו גם שם צריך שתי חותמות.
1: יפה.
0: גם שם צריך שתי חותמות, בכדי שזר לא ייכנס לשם.
1: אז אני...
0: שתי שערים כאלה, אחד זה קרום הפתולים, והשני זה עוד איזה...
1: בוא לא ניכנס, אין צורך. אבל זה מהדהד לי במה שאנחנו לומדים בלימוד של ימימה, שיש הבנה ראשונה ויש הבנה שנייה.
0: כן, שמה היא אומרת עליה?
1: ההבנה הראשונה היא ההבנה שהיא ההבנה האוטומטית שלך.
0: כן. כן,
1: מהמקום הפגוע שלך, מכל זיכרונותיך, הגדרותיך, חולשותיך, חוזקותיך, המקום שמגיב ראשון, הנפש שקופצת.
0: כן. כן.
1: ויש את ההבנה השנייה, אחרי שחולף את ההבנה הראשונה, ואם אתה לא מתפתה לעשות כעצתה, שזה פה העניין, להבין שהיא רק ההבנה הראשונה, כי בדרך כלל בהבנה הראשונה אנחנו קמים וכבר עושים, נכון? ואז מחרבשים את כל האירוע.
0: כן.
1: אבל אם אנחנו מחכים להבנה השנייה, שהיא הבנה יותר עמוקה, הבנה שהיא מפנימיות הלב, הבנה שהיא כבר יותר מנוטרלת מכוחות הנפש, זאת ההבנה שהיא לאורה אפשר לפעול ולא לפגוע בהתחלה.
0: היא יותר מבוגרת, מפותחת ואחראית.
1: וגם צופה על מה שמתרחש ולא מתרגשת ממה שמתרחש.
0: אני מבין.
1: יופי.
0: אז בעניין שלנו הוא, לכאורה כתוב הפוך, שחתימה של נעילת יום הכיפורים, זה החתימה העיקרית, ואחר כך יש חתימה משנית, שזה בהושענא רבה, ולכן בהושענא רבה יש כאלה שהם ערים כל הלילה, ולומדים זוהר, ואומרים סליחות, בעיקר אחינו היקרים הספרדים אוהבים כאלה אירועים.
1: אבל אני בא לשיעור שלך היום של הושענא רבה, מה אני, על מה לדבר?
0: יש מאמר שכתבתי שהשתדלתי מאוד להנגיש את הדברים, אז נעשה על זה ביקורת, אם זה באמת מונגש או לא מונגש.
1: אוקיי, סבבה. בינתיים בוא ניגש לענייני היום והשעה, מה אתה אומר?
0: אין הרבה מה לדבר בגלל שכל המדיות השונות מפוצצות
1: במטוס.
0: במטוס. אין שום, אין עוד מלבדו, מלבד המטוס.
1: תשמע, אני יודע שאם הייתי על המטוס הזה,
0: כן.
1: בשעה שקרה לו מה שקרה לו,
0: כן.
1: בוא נגיד את זה בשפה עדינה, המתחשבת גם בצופים ובמאזינים שיש להם נפש רגישה, בוא נגיד שהייתי צריך לחבס את בגדיי מיד בירידה מן המטוס.
0: כן. מחמת הריח החריף.
1: וואו. האנשים האלה עברו טראומה משוגעת. משוגעת. אספר לך סיפור.
0: כן.
1: פעם, לפני שנים, הייתי השדר במסוק של תוכנית שנקראה גלגלי צהל.
0: כן.
1: היו דיווחי תנועה במסוק.
0: כן, זוכר כן. את זה, כן.
1: אז היו ביום ראשון בבוקר וביום שישי בצהריים. יצא לי משמרת יום שישי בצהריים. חום אימים בחוץ, אימים.
0: מה, יולי-אוגוסט?
1: משהו כזה, משהו כזה. ויש תופעה שכשיש כביש שחור רחב באמצע שדות, אז בגלל שהוא שחור הוא בולע חום בכמויות, ואז אז האוויר מעליו נהיה דליל, כי זה חם. כן. האוויר עולה. אז נהיה שם בור חבל על הזמן. ואנחנו טסים במסוק, ואנחנו הולכים לדווח חמה בכביש גר.
0: כן.
1: ופתאום המסוק נופל. אבל נופל. כמו שתיארו, nose down.
0: כן.
1: וכל המכשירים עפים, ואנשים נפצעים, ודמים, וכל מיני כאלה. וברגע האחרון הוא יצא מזה.
0: כן.
1: כי נגמר הבור. אז אני מכיר בגוף שלי את ההרגשה הזאת.
0: כן.
1: כי קודם כל אתה מאבד את השיווי משקל, אתה מאבד את כוח הכובד, כי הוא יורד ב-G, כן? במהירות של G, אתה, אין לך,
0: כן.
1: אין לך אוריינטציה, פרספקטיב, לא זוכר איך אומרים את המילה הקשה. וואו.
0: וזה קשה.
1: וגם אני יודע, לצערי...
0: זה כל כך קשה, שזה שהם נחתו בסעודיה, זה היה הקלה בשבילם.
1: אתה היית רץ לתא הטייס? איך אתה מכיר את עצמך?
0: אם אני הייתי רץ, יכול להיות שכן.
1: שכן.
0: כן.
1: כן, אתה פרא אדם, נכון?
0: כן. כן, זאת אומרת, מצוקה, את מצוקה.
1: כן.
0: צריך לעשות משהו.
1: אני הייתי קופה במקום, ו... עושה מה שאמרתי קודם. Okay. טוב, כמה טוב של העם הזה יש כאלה, זה נורא חשוב, נורא חשוב, זה כמו, מה שקרה פה זה כמו אנטבה, אתה זוכר את אנטבה?
0: כן, כן.
1: אתה זוכר את התחושה בבוקר של אנטבה?
0: כן.
1: של וואה, אין עלינו.
0: כן.
1: נכון? זה אחד כזה. אנחנו צריכים יותר כאלה, אבל כן. כשיש כאלה זה טיפה מרגיע לרגע, נותן תקווה.
0: כן, אתה רואה שבעיתות מצוקה חריפים, אז העם הזה כן יודע מה לעשות. העם הזה הוא חד וחלק ומגיב בכל העוצמות האפשריות. כן.
1: וטראמפ,
0: טראמפ קינה אותו אינסטלטור את ה...
1: כן, הוא אינסטלטור.
0: הוא באמת אינסטלטור.
1: כן, ראיתי את הדף שלו במדרג. יש לו 4.93.
0: מה זה אומר? שהוא אינסטלטור מוצלח.
1: מוצלח למדי, כן.
0: כן. אז הוא שחרר שם את הסתימה.
1: לגמרי, תשמע משהו. ראיתי עכשיו, ממש מידיעה מהרגע, שעבר בקליפורניה חוק, עכשיו אחרי הקדמה כזו, בדרך כלל זה אמור להיות חוק מטורף, כי קליפורניה מטורפת, אבל דווקא חוק שפוי. איסור... נישואי קלות ילדות.
0: זה טוב מאוד.
1: זה טוב מאוד.
0: כן.
1: מתי בני אבניאל אנחנו שואלים, נכון?
0: וכן. מה זה מתי? אצלנו זה אסור, אבל הם מצפצפים על זה. הם... תשמע, כל הסיפור הזה משום מה זה מזכיר לי את הריגת החמור.
1: וואלה.
0: כן. משום מה.
1: מי בתפקיד החמור פה?
0: לא, אני רוצה לומר שאנשים מתוך בורות נסחפים לכל מיני כיוונים משיחיים לא שפויים. לא שפויים. בעיניי זה אותו דין, כאילו. הריגת החמור ולקחת ילדה ולחבר אותה, לפעמים הם מחברים אותה עם איזה מישהו בן 30.
1: כן.
0: זה לא בן גילה, בן 13.
1: לא, ברור שלא, לא, אני חושב ש-30 זה במקרה הטוב. זה עוד שיחקה אותה ב-30.
0: כן. אז זה אנשים לא נורמליים, בקיצור. זה לא נורמליים ולא שפויים לחלוטין, והם מתיימרים ללכת בדרכו של רבי נחמן מברסלב וכו' וכו'. ואני אומר לך בביטחון גמור שאי אפשר להבין שום דבר בספרים של רבי נחמן מברסלב, אם אתה לא ממש ממש בקיא בחוכמת הקבלה של בעל הסולם, אתה לא מבין שם כלום. ואתה יכול פשוט לעשות שם סמטוחה ומדבוחה אחת גדולה מכל הכתוב. לא, זה ממש סתום לחלוטין כל העסק. והם הולכים לנהל מסלולי חיים ואורחות חיים לפי כל הסתום הזה. זה חמור מאוד.
1: אני לא יודע. אם אני הייתי חרדי והייתי אדמור, לא הייתי קורא לאדמור אחר סתום. אדמור גדול ממני בו.
0: אני לא קורא לאדמור סתום. אני קורא לחסידים שלו סתומים. לא לאדמור. רבי נחמן היה איש אלוקים. אבל הכתבים, לא כל אחד קיבל כוח הנגשה. מה לעשות? הכתבים עצמם זה סתום מאוד, דומה לזוהר. לא שיש בעיה, הבעיה היא אצלנו, לא אצלו.
1: כן, זה פשוט נורא מקודד, זה גם כתבי ימים המקוריים, או אמירות ימים המקוריים.
0: כן, בעל הסולם קורא לזה רשות מן השמיים. מה זה רשות מן השמיים? לא שיוצאת איזה בת קול פתאום, אלא הכוונה היא שנותנים לך כוח הנגשה מתוק, לקחת דבר מסובך, שהוא נראה איזה כתב חרטומים בלתי פתיר, ופתאום, פשט, אתה מסביר את זה בצורה מתוקה מאוד, וזה נפתח. זה נקרא רשות מן השמיים.
1: ואתה קיבלת את הרשות הזאת. לא, אתה מנגיש.
0: אני משתדל להנגיש, כן. משתדל מאוד. וזה משתפר משנה לשנה, זה אני יכול לומר לך, כי זה פשוט סדר של התפתחות, זה כן. מסע של הנגשה.
1: טלטלו אותי תמונות שראיתי היום מניו יורק. עומדים בני אדם במדים של נאצים.
0: כן.
1: במדים של הנאצים. ז'קט חום, סרט אדום, סמל נאצי.
0: נו, מה תלתל אותך פה?
1: ברחוב בניו יורק, כן. מצדיעים במועל יד וצועקים פרי פלסטיין.
0: בסדר. זה מה יש, זה מה יש.
1: לא, אז אני יודע שזה מה יש.
0: זה שהם לובשים מדים, זה...
1: אני יודע ש... לא,
0: העסק הולך ונהיה מטורף יותר ויותר.
1: כן, באקספוננציאלי, זה מסלים בטירוף.
0: אתה רואה, גם את המטוס הזה כבר יצאו כל מיני תיאוריות מטורפות.
1: לא מעניין אותי.
0: של שונאי ישראל. תשמע, אנחנו לא נמלט מהדבר הזה. זה לא קשור להסברה, מדברים על הסברה. זה לא קשור להסברה.
1: בטח שזה קשור.
0: מה? זה שנאה תהומית.
1: אבל שנאה תהומית הושתלה דרך מערכות האקדמיה והחינוך בארצות הברית, על ידי קטר בעבודה של שנים, על ידי סין בעבודה של שנים, כדי לפורר את החברה האמריקאית מבפנים. אנחנו רק האיזמל שבאמצעותו מרסקים את האמריקאים. לא אכפת להם מהאיזמל בכלל. אבל...
0: תודה רבה, דודו.
1: תודה רבה, דודו. זה דודו, קבלו את דודו.
2: נעים מאוד.
1: היי.
0: שר כוח.
1: איפה היינו, מה עשינו?
0: היינו בניו יורק,
1: בניו יורק, עם המדהים. אז אני אומר...
0: רציתי לשאול אותך.
1: אני אומר...
0: אפרופו.
1: אני אומר...
0: כן. אני שותק.
1: אנחנו בדרך לשואה שנייה. היא לא תהיה כמו השואה הראשונה. לאו דווקא היו מחלון טריכוז ותאי גזים וטרנספורטים ברכבות, אבל אנחנו עומדים לפני אירוע דרמטי לעם היהודי בכל העולם.
0: אני מסכים.
1: הוא כבר מתרחש.
0: כן.
1: בעצימות נמוכה. כן. אבל אין יום, אני עוקב, אני אנטישמיות נהיה התחביב שלי עכשיו.
0: כן.
1: אין יום שאין חציית קו נוסף. אין יום.
0: כן, כן, כן. זה ברור לי, נו. הדברים ברורים לחלוטין, כי אני חושב שמי שעוקב אחרי ההיסטוריה של העם היהודי, אז הוא רואה שבזמן שהמצב של העם הולך ומדרדר, אז זה הולך ומתבשל מבחוץ, ואז זה קורה, וזה כבר, זה קרה כבר כמה וכמה פעמים בעוצמות אדירות. וגם עכשיו, עכשיו המצב שלנו הוא מצב מאוד מאוד רחוק מלהסביר רצון, ולכן זה הולך ומתפוצץ מבחוץ, מבפנים, מבחוץ. נראה מה שיהיה. אבל זה ברור לי שזה הולך לשם, כן?
1: כן.
0: אני רציתי לשאול אותך, אפרופו בנות 17.
1: כן.
0: מה יהיה אם הבנות שלך יבואו?
1: כן, ויגידו, אנחנו רוצות להיות שומרוניות.
0: אנחנו, הבת שלך התאהבה במישהו חבל על הזמן.
1: כן.
0: מאוהבת עד מעל הראש. מה תגיד לה?
1: אין שום בעיה עם הזהות שלו? הוא סתם מישהו?
0: מישהו חביב.
1: נו, מה בעיה עם זה? לא הבנתי. אה, אם היא מאוהבת בו? מאוהבת. היא רוצה להתחתן?
0: והיא עכשיו בגיל 16 נגיד.
1: כן, ו?
0: וכן.
1: וכן מה?
0: ורוצים להיות זוג.
1: נו, זה ככה, זה נהוג במגזר שלי. אין דרך אחרת. מה...
0: אז רק מה העניין הוא? לא להתחתן.
1: מה פתאום להתחתן?
0: לא להתחתן.
1: ברור שלא.
0: יכולים הכל, רק לא להתחתן. אתה בא...
1: אם הם זכו, וזאת אהבת חייהם, ובגיל שהם עומדים על דעתם, הם יגידו, אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים להיות ביחד לתמיד, סבבה, אבל אתה יודע, אצלי במגזר, נהוג להתנסות לפני הדבר האמיתי. כן?
0: שזה אומר מה?
1: שזה אומר להיות בכמה מערכות יחסים. ללמוד מערכות יחסים, להתאהב, להתאכזב, לעזוב, להיעזב, כל הדבר הזה.
0: אבל איך אתה אומר את המילה נהוג על הדבר הזה?
1: זה מה שנהוג.
0: זה לא נהוג. זה קורה שיש כמה מערכות...
1: לא, לא, לא, זה לא קורה, זה נהוג, זה הכלל. אין יוצאים מן הכלל.
0: אין?
1: אין יוצאים.
0: אין
1: זוג.
0: אין זוג שבגיל 17
1: נשארו. תשמע, אתה יודע שאני...
0: הם נשארו.
1: גם אתה, אבל גם אתה יודע שאני מחתן זוגות, כן? אני שומע מיליארד סיפורים. זוג של פעם, שזה הזוג מהפעם הראשונה, אולי נתקלתי בכל שנות עבודתי, אולי פעמיים שלוש. אולי.
0: כן. גם אני נתקלתי כמה וכמה פעמים. אבל לצערי זה לא נגמר כמו שזה התחיל.
1: מה לעשות?
0: כן.
1: אבל אתה יודע, היום במגזרנו, בחורות מתחילות לחשוב על להתחתן בגיל 30, 32, 34.
0: לא לפני.
1: לא.
0: המילה להתחתן במגזר החילוני פירושו ילדים, זהו.
1: כן.
0: ולפני זה נקרא לזה שעשועים ולא ילדים.
1: יחסים.
0: יחסים.
1: כן.
0: יחסים, אבל לא ילדים.
1: יחסים שהעתיד שלהם הוא לא...
0: כי ילדים זה דבר מורכב וזה אחריות.
1: לא, ילדים אתה עושה כשאתה גומל את ההחלטה בלבך שמצאת, אתה רואה את עצמך מזדקן עם הגברת או הגבר הזה.
0: כן.
1: כן, שיש אופק, שזה לא סידור כיפי לעכשיו, אבל שזה...
0: זה לא... כן. אני מבין.
1: במגזר, בוא תגור איתנו קצת.
0: במגזר הדתי חרדי, אז העסק הוא אמור להיות רציני מלכתחילה.
1: אני יודע.
0: אני לא אמור להיות רציני מלכתחילה, כאילו מתחתנים בשביל להישאר עד
1: נכון,
0: זיבולה בטרייטה.
1: נכון, ואני מכיר אנשים שזיבולה בטרייט אותם, והם ממש בזיבולה. הם שקועים בזיבולה, מבלי יכולת לעזוב, מבלי יכולת להתגרש, מבלי יכולת להתחיל חיים חדשים, כי הסנקציות החברתיות הן כל כך נוראיות, שלא לומר פליליות.
0: כן.
1: אז זה לא...
0: אני חושב שאין הכנה אמיתית לדבר הזה בעולם החרדי. אולי בעולם הדתי קצת יותר, אבל בעולם החרדי אין ממש הכנה. זה די רדוד. וזה לא טוב.
1: ברור שלא. ברור שלא.
0: כן.
1: בדיוק השבוע ראיינתי את מירב אלמה סבר.
0: מכיר.
1: על ספרה חדש במה היא אוחזת.
0: כן.
1: סיפורי נשים חרדיות.
0: כן.
1: לא קראתי הכל, זה פשוט קשה מדי, זה...
0: זאת אומרת, כל פרק זה על אישה אחרת?
1: כן, סיפורה של אישה.
0: כן. שמענה...
1: ופשוט אני רוצה לומר לך שמה שמתרחש בתוך הבתים זה זוועת זוועות. כן. כי בשם הדת, בשם המקובל, בשם הזה, יש התעללות נפשית ופיזית ברמות, לא שאין במגזרים אחרים, אבל פה כאילו גם יש אישור לדבר הזה.
0: כן.
1: זה ברשות ובסמכות.
0: היא מוקפת בעולם גברי, מכל הכיוונים, רבנים, בתי דין, זה הכל גברים. וכאילו הסיכוי שלה הוא חלש מאוד.
1: גם האפליה כלפי הספרדים, זה פשוט בחילה.
0: גם על זה היא כותבת.
1: בוודאי, על נשים מזרחיות.
0: כן.
1: בוודאי.
0: שמאמין מפלה אותם. בעליהם?
1: לא, קודם כל הסמינר.
0: כן, זה כן.
1: זה כן, אבל זה מקלקל את כל החיים.
0: כן. דופק את הבחורה כל החיים, כן.
1: דופק את הבחורה ואת המשפחה.
0: כן.
1: איך אנשי אלוהים, אדם שואל את עצמו, איך אנשים שרואים את עצמם אנשי אלוהים יכולים...
0: זה לא אנשי אלוהים, זה תיאטרון.
1: זה תיאטרון.
0: זה תיאטרון, ידידי, כן. כבר לפני שנים פנתה אליי אישה שהיא בעצמה בת של אדם מאוד מפורסם מבני ברק, והתחתנה עם בן של אדמור וכו', והעסק היה כל כך נורא אצלהם. והיא אמרה לי, אני יכולה לספק לך כתובות וטלפונים של עוד יותר מ-200 נשים שהן מוכות וסובלות ופשוט נורא והיום, ואין הרבה מה לעשות. זאת אומרת, אישה יכולה לנקוט בכלי אחד רציני, זה להפסיק ללכת למקווה. ואז יש לה נשק גדול ביד, זה הנשק הכי גדול שלה. יכולים כמובן לנסות לאיים עליה וכו' וכו', ולהביא לה פסקי דין ואיומים וכו' וכו', אבל אם היא חזקה, היא יכולה לעמוד על שלה, ואם לא, אז הם גומרים אותה. מדובר על אלפי נשים כאלה.
1: כן.
0: כן. כן, כן. היא אמרה לי, אני יכולה על המקום להביא לך טלפונים של 200 נשים.
1: כן.
0: ביניהם היא אמרה לי, אשתו של אחד שהוא מנהל בכיר של תלמוד תורה, שהוא נוהג לקשור אותה עם חבלים.
1: מה אתה מדבר?
0: מה שאתה שומע.
1: לקשור אותה עם חבלים?
0: כן. ולהשתמש בכל מיני סדיזם וכו'.
1: יאללה.
0: כן. בחוץ הוא נראה, אתה יודע... הסגן של ריבונו של עולם, ובפנים זה מה שהוא עושה. כך סיפרה לי אותה אישה. מה אתה מתבונן עכשיו?
1: אני מתבונן בחדשות מתעדכנות, כי לא הכנתי עד הסוף את תוכניתנו, כי היום היה לנו בבית, היום יום של סדר. פעם בשנה, אני מזמין שתי נשים שעובדות בזה, והן עוזרות לנו להיפטר מכל המטען העודף שצברנו במהלך השנה.
0: כן.
1: סקים של חפצים מיותרים. סקים.
0: והן באות ושואלות על כל דבר, או שמחליטות לבד?
1: מה פתאום מחליטות לבד? לא, לא, לא.
0: הן שואלות.
1: שואלות. ואז מסדרות הכל, ומחדש, ואתה יודע, נותניות איזה התחלה חדשה לבית.
0: הבנות שלך שותפות בכל?
1: בוודאי. זה קרה במיוחד בחדרים שלהם.
0: הבנתי.
1: 16 מסעיות, דאבל קרון, עמדו בחוץ והעמיסו. והעמיסו את כל פגרי מוצרי הקוסמטיקה, את כל ה... וואו. כל הממתקים שנתקפו בנמלים. את כל הדברים האלה שהוכסנו בחדרים.
0: כן. אוגרים, אוגרים, מאגרים, אוגרים.
1: וואו, וואו, באמת, תרבות השפע היא... יש שמחקרים...
0: אני הנטייה שלי היא ממש הפוכה. זאת אומרת, אם משהו אין לו תפקיד כרגע, גמרנו, מקומו בפח.
1: אני מסכים איתך, גם
0: הייתה... כי אחרת אתה באמת לאט לאט מתכסה בערימות שאתה לא יודע מה.
1: אבל אתה מכובדי גבר, ואני מקווה שגבר והן נשים.
0: כן.
1: ונשים הם...
0: כל הנשים?
1: לא יודע אם כל הנשים, אבל נשים הם יותר אוספות, הם יותר מרפדות את הקן בכל מיני דברים קטנים וחמודים.
0: כן. המדפים... שאולי אני אצטרך אותם בעוד 3.5
1: לא,
0: שנים.
1: לא, גם המדפים מלא דברים... למה זה פה? אבא זה חמוד. אני לא יודע, מד החמוד שלי הוא לא, כן. כאילו זה לא, זה לא מה שמזיז לי דופמין במוח, כן. חמוד. כן? אולי היה כשהייתי ילד, אבל היום זה לא אכפת לי.
0: לא, אני, מה שזה חותכים, זה לא חותך, עכשיו.
1: בדיוק. אז זה מה שעשיתי היום. אני כתבתי לעצמי פה התפוררות אנגליה, אבל אני לא זוכר.
0: אשתי למשל שאלה אותי אתמול, אתמול זה יום הנסיעה צפונה. אז היא מתקשרת, היא שואלת אותי, תגיד, אולי אתה יודע במקרה איפה הסבון המיוחד, איזה סבון, אתה יודע, יש סבונים בחנויות מיוחדות לסבונים. אז אתה יודע איפה הסבון נעלם אולי?
1: והתשובה?
0: התשובה היא שאני לא רוצה להגיד אותה אפילו. התשובה היא שאני הייתי בתל אביב אז, ואז התעניינתי ואמרו לי שיש חנות כזאת בשוק לוינסקי.
1: כן.
0: אז הגעתי לאותה חנות וקניתי שתי סבונים, אתה יודע, מהאנטיקות עם ניחוחות של זנגביל, עם פירורי כמון וכל מיני. ושמתי את זה על המקום וזהו. ואפילו שלא משתמשים בזה, כן?
1: ברור.
0: אבל זה חשוב, כאילו, שיהיה הריבוע הזה. למה? לא יודע למה.
1: תחושה של ספא.
0: כן, תחושה כזאת ש...
1: אחלה. לא יודע אם ראית את דיוני בית המשפט העליון היום...
0: על אבו
1: בעניינו שחד. של אבו שחד דנן, שפתאום, כשהוא עומד בפני בית משפט ישראלי... פתאום הוא כבר נחרץ פחות בדעתו.
0: כן.
1: כן,
0: הוא... לא התכוון, הוא לא הבין. אתם לא הבנתם, זה נאמר בערבית, ואתם תרגמתם את זה לעברית, זה לא בדיוק מתורגם נכון.
1: וצריך להגיד ש...
0: מה נגמר עם זה אבל? פסלו או לא פסלו?
1: אז השופט עמית, בצעד מוזר בעיניי, אמר שמסתמן רוב, לפסילתו, ולכן הוא מציע לו לפרוש.
0: כן.
1: שזו בעיה, מכיוון שבעצם הוא נמנע מלייצר תקדים. כי זה יכול להיות תקדים, שעל פיו יועפו אחר כך גם...
0: עוד.
1: עוד.
0: ומה עם פסילת שתי הרשימות הללו בכלל? זה בן אדם פרטי, ומה עם פסילת שתי הרשימות?
1: אני חושב ש...
0: על זה לא דנו היום?
1: אני לא יודע, אני חושב שפסילת רשימות... היא מאוד בעייתית לחזות דמוקרטית של מדינה, לא משנה כמה הרשימות האלה הן עוינות ואויבות.
0: זאת אומרת, גם מפלגה שהיא נאצית בעליל, אתה אומר מבחינה דמוקרטית...
1: אנחנו כל הזמן אומרים, אנחנו דמוקרטיה היחידה ודמוקרטיה. אם אנחנו מתחילים לפסול, זה, איבדנו את הקלף. לא יודע אם יש לנו עוד בכלל קלף.
0: אם הם תומכי... רוצחים ואנסים.
1: בסדר, אבל אם הם מדברים בלשון כפולה שניתן לזה, אז אולי אפשר...
0: בוא, יש תיאטרון בקיצור.
1: ברור.
0: הכל תיאטרון.
1: הכל תיאטרון. והלוואי ש... שתקום מפלגה ערבית. אני דיברתי עם יוסף חדד לפני שהוא הצטרף לוינטר.
0: כן.
1: והפצרתי בו להקים מפלגה ערבית של ערבים שהם רוצים לחיות איתנו. יש, כן. יש מלא כאלה.
0: כן.
1: והייתי מצביע להם, אפילו הצבעה כפולה, הוא מסתכן במאסר ממושך.
0: וואה.
1: אבל הוא הלך עם וינטר והשאיר את המגרש לאו איסלאמיסטים או פלסטיניסטים. ועם אלה ועם אלה קשה לנו מאוד לחיות, אבל אני אומר, אם שאלת אותי מרום תבונתי הפוליטית המרהיבה, שאני פוסק שמותר להשתמש בהם באופן מוגבל.
0: ברשימות?
1: בתמיכתם.
0: כן.
1: מותר להשתמש בהם לזמן מוגבל ובתחומים מוגבלים ועם הגבלת כוחם בצורה מוחלטת. כלומר, אין להם בכלל נגיעה לענייני הביטחון והממלכה בכלל.
0: אז אתה אומר, אתה בעצם דעתך שאפשר לעשות קואליציה עם מנסור עבאס, זה אתה אומר?
1: לזמן קצר. עד שיהיה איזשהו שינוי, יעשו כמה חוקים שמאפשרים את המשך החיים המשותפים שלנו ביחד, טיק טק ובחירות נוספות. ככה אני מקווה.
0: כן.
1: שנתנער מהאחיזה, שנתנער מהאחיזה הזאת, שהיא פשוט פסיכוטית, היא לא הגיונית.
0: לאיזה אחיזה אתה מתכוון?
1: של בנימין נתניהו בגרון שלנו.
0: הבנתי.
1: כאילו, אין, זה לא יכול להיות. ואחר כך תקום פה בעזרת השם, ומבחינתי ממשלת ימין אמיתית, שמשוחררת מהצמדת העניין של ימין לאדם. ועוד מעט באמת נדבר, יוסי מאיר, תכף נדבר איתו, הוא היה ב-770.
0: כן.
1: ונדבר על הדבר הזה של מה קורה כשהופכים אדם לאל.
0: כן. טוב, אתה לא... מבחינתי זה באמת לא רלוונטי בכלל, כל הסיפור.
1: מה זאת אומרת לא רלוונטי?
0: להפוך אדם לאל.
1: כן.
0: זה גם מגיע לדציבלים של דמיון והזיה. עזוב, נו. צריכים להיות שפויים, עומדים עם הרגליים על הקרקע. בכל עניין, בכל מישור.
1: יא. וטלי גוטליב עוד פעם התפרעה בדיון. לא סתמת הפה. גם בן גביר נתן. אבל היא על כולן עלתנה. עד כדי שכבוד נשיא בית המשפט אימץ את ההצעה של אחמד טיבי שזה טרור אקוסטי. ואני מסכים, טלי גוטליב היא טרור אקוסטי. היא לא רק טרור אקוסטי, היא אדם שהיא גברת לא מבוסתת, כן? אני לא יודע אם יש לה הפרעת קשב או הפרעת קשב פלוס הפרעת אישיות כלשהי, אני לא יודע להבחן, אינני פסיכיאטר, אני רק אומר מילים שלמדתי, אבל היא אימפולסיבית ברמה שהיא לא מאפשרת לאדם בכלל לתפקד זה לא.
0: כן.
1: היא עוד רוצה להיות שרת המשפטים, תאר לך עם רמת אימפולסיביות כזאת, להיות שר משפטים שצריך להיות הבן אדם הכי קול, הכי שקול, הכי באמת, זה כמו שהפקידו בידיו של בן גביר את הביטחון פנים, ואני רוצה להגיד לך שבעיניי, גל אלימות הנוער, הוא שייך ישירות לזה שבן גביר הוא השר לביטחון פנים.
0: כן. האלימות אתה מתכוון של בני הנוער היהודים.
1: בני הנוער היהודים כלפי בני נוער יהודים. גם ערבים, כמובן, אבל לא, בבתי ספר, בכל מקום, כל הטירוף הזה.
0: איך אתה משייך את זה ל...
1: כי אם אתה... כי מותר אלימות. כי האלימות מנורמלת. אם מרדכי דוד יכול להצטלם עם השר ולקבל תמיכה משר המשפטים, אז אם אתה כאילו בצד הנכון, מותר לך לעשות מה שאתה רוצה.
0: כן. זה נורא. זה נורא. הדבר הזה נורא. אז זה מזכיר לי את האמרה שאמרת לפני 5 דקות, שמכיוון שאנחנו דמוקרטיה, אז זה בעיה לפסול רשימה. זאת אומרת, יכולה להיות רשימה נאצית, שהיא בהחלט תומכת בארגון כמו חמאס, שעל דגלו חורט רצח ואונס והדברים הכי זוועתיים, אבל אתה אומר שזה בעיה לפסול רשימות, כי זה מפוצץ את הדמוקרטיה. אז אותו דבר גם פה בעצם, בשם הדמוקרטיה, בן אדם בא ומפריע לאנשים באלימות הכי גדולה, רק זה שהוא לא נותן להם סתירה, זה כבר מאפשר לו את כל הדברים.
1: כן, כן, לא, זה פה, יש פה...
0: יש פה איזה...
1: לא. זה ממש בעיה חמורה באכיפה, מכיוון שבעיניי, וגם אני יודע שבעיניי החוק באמריקה, אתה לא יכול לעשות דבר כזה.
0: לא.
1: אתה לא יכול להפריע להם ללכת.
0: כן.
1: אתה לא יכול להתקרב לדלת אמות, במיוחד כשהבל פיך מסריח. זה ממש ממש לא טוב.
0: התרדה, יש עניין של התרדה.
1: אתה יודע, כתבתי השבוע מאמר שאני חושש לפרסם, ובו אמרתי...
0: איזה עניין?
1: של הדמוקרטיה.
0: כן.
1: כי גם סוקרטס וגם אני, שניים מגדולי הוגי הדעות בעולם, עד היום...
0: מאז ולתמיד.
1: ולתמיד.
0: כן.
1: שמנו לב לזה שעיקר הבעיה בדמוקרטיה היא שלכל בן אדם יש קול אחד. גם האהבל הכי מהובל וגם החכם הכי מחוקם,
0: יש לו קול אחד.
1: יש לו קול אחד.
0: כן.
1: אז ההחלטות בסופו של... ועכשיו, כיוון שיש יותר אהבלים מחכמים, אתה יודע, זו ההתפלגות באוכלוסייה.
0: כן, ברור.
1: אהבלים ממש יש לא הרבה. יש אנשים ממוצעים ויש חכמים. ומה שאני מציע פה, מעל הבמה הזאת, שמואזנת על ידי רבבות, זה שלכל בן אדם יהיה קול אחד. ולחלק מבני אדם יהיו 2 קולות. כלומר, מי שלמשל יש לו תואר רלוונטי מהאקדמיה.
0: כן.
1: מי שיעמוד במבחן אזרחות לא פשוט. מי שתורם לקהילה. מי שמתנדב בקהילה.
0: כן.
1: כן? מי שלא יודע. קצין מאלוף משנה ומעלה.
0: כן.
1: מי שהיה חבר כנסת. Whatever, אתה יודע. אנשים שיודעים, שהם יודעים מה הם אומרים, שני קולות.
0: כן.
1: ואני שלושה.
0: אתה שלושה. טוב, זה דבר שהוא...
1: בלתי אפשר, אני סתם, אני רק כן. אומר, אנחנו, כי אנחנו, כי אנחנו בשלטון הבינוניות בגלל זה.
0: כן. בעל הסולם דן בזה, בדבר הזה שאתה מדבר עליו, והוא אומר שחוק התורה הוא שאחרי רבים לעתות, וסופרים קולות, כמו שאתה מתאר.
1: כן.
0: סופרים ידיים, ואחרי רבים לעתות. אז הוא ממש שואל את השאלה שאתה שאלת הרגע. אבל מה לעשות שרוב העולם הם אבלים? אז איך אתה, איך התורה אומרת אחרי רבים לעתות? אז הוא נותן תשובה שאני לא יודע אם אתה תקבל אותה, אבל הוא אומר, אין לנו ברירה אחרת.
1: כן.
0: כי באמת, אם אנחנו רוצים לייסד איזשהו צדק משטרי, חברתי, אין ברירה אחרת. אבל אם באמת החלטות האבלים הם תגברנה, אז הוא אומר שהמציאות החברתית תתמלא באיסורים גדולים, והאיסורים האלה יתקנו את הדבר.
1: אני לא רואה שהם מתקנים, ואני רואה שהאיסורים גדלים.
0: הולכים וגדלים.
1: ממש. עכשיו, כשאתה אומר אהבלים, אז בואו נגיד את האמת. בעידן הרשתות החברתיות, כולנו אהבלים. מכיוון שכולנו מאובלים על ידי בוטים, על ידי כל מיני סרטונים וכל מיני מבצעי תודעה מאיראן, מרוסיה, מסין, אני לא יודע מאיפה, מהבוטים של ביבי, מהבוטים של בנט, מהבוטים של לא יודע מי, לא יודע מה זה בוט עד הסוף.
0: כן.
1: ואתה פשוט מופגז ואתה נהיה אהבל, כי אין לך אפשרות להתמקד במה שקורה אצלך בלב.
0: נכון.
1: אתה פשוט כל הזמן ברעשים.
0: נכון.
1: ובמצב כזה אי אפשר לקבל החלטות. זאת אומרת, אפשר לקבל החלטות, אבל הן לא לטובה. אנחנו רואים, ההחלטות
0: רגע,
1: שלנו הן לא לטובה.
0: אבל אי אפשר... אני סתם שואל אותך, המדיות, הן חוזרות על עצמם ברילסים, בקצרים האלה. בטיק טוק, באינסטגרם, ביוטיוב גם, בפייסבוק. זה באמת מלא AI. אבל אם אתה נכנס לפשוט, מדיות של חדשות בלבד, גם שם יש בוטים, פשוט. מדווחים על חדשות.
1: לא, לא, לא כל כך.
0: אז אולי זה הפתרון, במקום להיכנס לכל הקצרים האלה.
1: אני צורך קצרים, אבל לא פוליטיים. יש קצרים מעניינים, בכל מיני נושאים שמעניינים אותי.
0: אבל...
1: אני לא, לא, לא...
0: אבל כמה אחוז זה המעניינים האלה?
1: אצלי בפיד?
0: כן.
1: 80%.
0: 80%? מה זה פיד?
1: פיד זה שטף האינפורמציה שעובר.
0: באיזה מדיה?
1: בכל מדיה.
0: אז מה, אתה מיוחס או מה?
1: לא, אני פשוט...
0: למה אצלי מופיעים כל כך הרבה שטויות?
1: מכיוון שאתה בחרת להסתכל בשטויות, אתה צריך לחנך אותו, מה אתה אוהב?
0: אז אתה מיד זורק אותם?
1: כן, אני לא...
0: אתה מיד זורק אותם.
1: אצלי אתה תראה פוליטיקה אמריקאית, רוחניות יהודית, תזונה, כושר, ואנשים ש... עושים שטויות וזה עולה להם בכל מיני נופלים מסולם וכל מיני...
0: הבנתי, אז מה שאתה מבשל זה מה שאתה מקבל, זה מה שאתה אומר.
1: בוודאי, לכן קוראים לו אלגוריתם.
0: כן.
1: האם ג'וסי מאיר כבר איתנו? לא? בוא.
0: אבל אני רק רוצה להוסיף מה שבעל הסולם אומר, שחוק התורה אחרי רבים לעתות זה רק לגבי גשמיות. אבל לגבי רוחניות אומר בעל הסולם, אחרי... היחיד לעתות.
1: כן.
0: לא אחרי הרבים.
1: ברור.
0: הרבים לא מבינים כלום ברוחניות.
1: נכון.
0: ואין פה מה לספור ידיים. לא. צריך למצוא את האחד המיוחד, המיוחד, שהוא חי חיים רוחניים, וללכת איתו. פה אין הצבעות.
1: אני מקובל עליי לגמרי, וגם צריך לתרוח יפה, לשים את הקו בין גשמי לרוחני. כי היום הרבה ממה שיכול לחשב גשמי הוא בעצם רוחני. כמו... מהו צדק? אתה יודע, ערכים של חברה. אני לא יודע, אני חושב שהאדם במצבו הנוכחי, הוא כבר לא קשיר לדמוקרטיה. לא קשיר. ולכן...
0: מה זה אומר?
1: ולכן, בתוך שנים אחדות, ה-AI השתלט על הכל. ה-AI יוביל אותנו. אנחנו נפסיק להצביע. אנחנו נצביע פעם אחת על חברת ה-AI שאנחנו רוצים שתנהל אותנו, ומשם זה כבר ילך לבד. ואתה יודע מה? זה יהיה פי מיליון יותר טוב.
0: למה?
1: מכיוון שעשו ניסויים עם אנשים ש... נגיד, יום או שבוע או חודש, כל החלטה נשמו ל-AI וראו מה קורה. כל החלטה, מה לאכול, איפה ללכת, איך לנסוע עכשיו, הכל.
0: וזה חכם.
1: והחיים שלהם השתפרו בגדול.
0: זה חכם.
1: בגדול. כן, כי זה מנוטרל מכוחות.
0: אבל אתה אומר שאם זה יגיע לאיזה ידיים זדוניות, הם יכולות להפוך עליך את הכל.
1: זה בוודאי. זה בוודאי. לא אם, קשה.
0: אבל אי אפשר לעשות כאילו שמירה, חומות הגנה וזה? שידיים זדוניות לא ייכנסו לתוך הזה שלך?
1: לא יודע, לא מבין בזה. לא מבין בזה. בואו שנייה, נדבר עם... היהודי הנודד הוא יוסי מאיר, שבשליחותנו תר את העולם, הוא מביא משם תובנות רוחניות בכל מקום שבו הוא נמצא. שלום עליך, יוסף.
2: שלום לאברי, שלום לכבוד הרב.
1: אתה עכשיו
2: בלאס וגאס.
1: בלאס וגאס.
0: אתה בקזינו?
2: בלאס וגאס, במלון שמסתבר, לא ידעתי ש... אלוויס פרסלי הופיע כאן איזה 675 הופעות.
0: וואי.
1: ויש האומרים שבלילות עדיין ג'ייל...
2: רוחו מרחפת כאן.
1: כן, עדיין...
2: רוחו מרחפת כאן. עדיקה בקומה 28, הוא היה מתגורר בקומה 30.
1: וואו.
2: אז זה ככה... נודע לי לפני 4 שעות המידע הזה.
0: אז תעלה במדרגות שתי קומות.
1: כן.
0: ותהלך... על השטיחים הקדושים שכפות רגליו ריחפו שם.
2: לא, הרב, כבוד הרב, אותי זה מרגש. אוקיי,
1: אז אנחנו היום, הפינה קוראים לה 7 דקות, ועיקרה שני סיפורים על 7 דקות. וכיוון שאתה בווגאס, אז אולי תתחיל ב7 דקות של ווגאס. כי הפצרתי בך, הפצרתי בך, למרות שאתה נגד בכל נפשך ומעודך, הפצרתי בך ללכת להמר.
2: כן, וחמישה ימים אני ככה מסתכל במבטים במכונות המזל בשלושת המלונות שהחלפתי כאן, קצת מפוחד, קצת מעורר,

0: היום זה קרה, היום זה קרה, אני אספר בסוף שאני לוקח את הרווח מהקשם, אז שאגתי ווינינג, ווינינג, ווינינג, ככה עלה לי מעום כדליבה, לא יודע, אנשים קצת שגם היו שם בסביבתי, חשבו שזכיתי במיליונים, רק הם לא ידעו, אחר כך הם גם ידעו שהכנסתי $10 באמת לבאפלו, למכונת הבאפלו, איזה אמריקאי בגילי חמוד עזר לי, והסביר לי, כי אני יש לי קצת דיסלקציה, אז אני לא רואה כלום בין מה שקופץ שבא, וכמו ילד לחצתי טה טה טה טה טה טה טה, ויצאתי עם $14.85, ואומר רווח של $4.85, וחגגתי, ושמחתי, ואפילו שאגתי, ואז הוא אומר, תירגע, תירגע, זה בסך הכל $4, אמרתי, כן, צריך לדעת לחגוג את הניצחונות הקטנים, אם לא תדע לחגוג את הניצחונות הקטנים, לא תדע לחגוג את הניצחונות הגדולים, ואין קטן גדול, באמת, אני ווינר, באמת, בווגאס.
1: אז כמה זמן היית?
0: אני ניצחתי את וגאס.
1: כמה זמן?
0: זו עובדה.
1: כמה זמן היית בקזינו?
0: שבע דקות, כן, כן, שבע דקות.
1: שבע דקות בגן עדן.
0: זה זכייה בשבע דקות.
2: אתה גם היית בכזה מקום? והאישי
0: היצר אומר לי, רגע, תשב, מה?
1: הרב שאל אותי אם גם אני הייתי בכזה מקום, ואני יצאתי, הייתי שעות, ויצאתי ברווח של $450. ואז זה שבע דקות אחד. ושבע דקות...
0: כן, העצר אמר, תמשיך לשבת, תמשיך לשבת, אבל... לא, לא, תודה. שבע דקות מספיק, התמלאתי, אני עדיין באנרגיה הזאת של לפני 4 שעות, וזה ילווה אותי. מכונת הבאפלו, זה בצורת בתמונה גם.
1: והשבע דקות השניות היו כשעוד היית בניו יורק בשליחותנו ב-770, נכון?
2: מה היה שם?
0: 770, שאת הרבי שאני אוהב, ושזה ימים אבל לימוד, והרבי אחר כזה ביחד, ואני מגיע ל-770, שזה חלומות של כל חסיד. ואני נכנס, ואני מזהה את המקום, ואני רואה את המקום, ומאות ואלפי חסידים, ואני זוכר מהתמונות ומהווידאו, ואני נכנס לתוך ההיכל, ואני זוכר מהתמונות, מהווידאו, את ההתוודויות, ואת ההתוודויות ש... ואז אני שואל חסיד, איפה... היה בדיוק קדיש, הצטרפתי לקדיש, ואחר כך שאלתי איזה תמים, איפה הרבי היה עומד? אז הוא אומר לי, הוא היה עומד שם, ושם, בשתי נקודות, הסתכלתי, ויצאתי אחרי, זה יצא שבע דקות, שאחרי שבע דקות יצאתי, והיצר תקף אותי, איך? אתה מגיע לרבי ואתה יוצא אחרי שבע דקות, מה נהיה איתך? מה קורה כאן? ואז הזכרתי בהבנה של הרב דונין, קודם כל לפני ההבנה של הרב דונין, פתאום הבנתי שכמו אייפון 18 שיצא לפני איזה שבועיים, שלושה שבועות, שאחד הפרמטרים שלו שהוא נטען מהר, הבנתי שאני נטענתי מהר, הבנתי שניתנתי בשבע דקות, אולי אני החסיד, שאני חסיד עצמאי.
1: חסיד 18, חסיד 18 פרו.
0: 18 זה בגימטריה חי. ואני לא צריך להיות עכשיו מחובר לשקע, ובעצם הרב דונין, זכרו לברכה, משפיע גדול בחב"ד, זכה לקירובים מהרבי.
2: אתה הכרת אותו?
0: מספר שנים.
1: כן, בטח.
0: כן, זכיתי ללמוד אותו בעוד שעות.
2: כן.
0: ולנוק
2: מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום זכית ללמוד איתו ככה?
0: זכיתי...
2: הוא היה בחיפה, לא?
0: להיפגש איתך עם הרב, וזכיתי שיש לי חבר כמו אברי. זכיתי, בואו חשם, וכמו שזכיתי להיות במלון של אלוויס.
2: רגע, רגע, אבל הרב דונין היה בחיפה או לא?
1: מה זה משנה עכשיו?
2: לא משנה.
0: כן, אבל אחר כך הוא עבר לאזור מרכז ללמד, וזכיתי, זכיתי, כמו שאנחנו זוכים להיות כרגע בתוכנית, זכיתי... לא כל אחד יכל לאכול אותו כי הוא חריף, ועכשיו אנחנו נשמע את החריפות שלו. מצד אחד הוא היה אומר שתמיד יהיה ביחד, תמיד הוא היה חוזר על זה, ומה שזכיתי ללמוד אצלו שנתיים, אונטרס זהבת ישראל, שאפילו הגענו עד הסוף, היינו יושבים על משפט אחד שעה וחצי מקונטרס זהבת ישראל של הרבי בלבביץ', מה הוא בחר ללמד מכל הספרים, אלפי ספרים, את הקונטרס זהבת ישראל, וזכיתי ללמוד את זה אצלו,
1: okay.
0: איתו, בהתוועדות עם אנשים, כאילו בשיעור, שזה יש כוח של השרה ומעלה, שכינה שרויה ביניהם, שזה משהו שחדור, ובכל אופן זה המשפט הראשון, אבל אותו הרב דודי היה אומר, ומביא מרבותיו, איפה שיש הרבה חסידים זה מסריח, ועוד מחדד, שזה כמו זבל של פרות.
1: כן, כך אמר הרב דונין,
0: כן?
1: מדוע?
0: כן, וכי צורה של פרות, הנה אני קורא, צורה של פרות היא משאב שימושי מאוד, ויש לה שימושים מרכזיים רבים בחקלאות, אנרגיה ותעשייה, די

0: של אורגני, משמש להשארת קרקע בחגלאות וגידול ביתי, הוא עשיר בנוטרינטים חיוניים כמו חנקן. יש הרבה מעלות לאותו זבל של הפרה, את צריך להשתמש בו, וזה החסיד. מתי אתה ממצא את הפוטנציאל? נגיד אני כאן עכשיו שאני בשליחות הנעלמה הזאת, המופלאה הזאת, אני מגלה כוחות שלא ידעתי שיש לי כוחות, אבל לפחות, כביכול אני לבד, אין אצלי גיבויים של אלפי אנשים לידי אבל זה היהודי, תצא ותפעל, וכל אחד במקום שלו.
1: יפה.
0: והרב דונין, המשפט השלישי שלו היה,
1: כן.
0: עד רבה, זה יתרון האור הבא מלחושך, זה מה שהרבי מבקש. והרב דודי, המשפט השלישי זה שנעשה נחת לרבי, ומה שעלה לי, היית בתודעת נוחות או בתודעת נחת? יכול לבוא חסיד וחודש עליהם להיות אצל הרבי וזה תודעת נחת, הוא עושה נחת לרבי, אבל הוא צריך לשאול אותו טוב טוב את עצמו גם, האם הוא לא בתודעת נוחות? האם, וגם בטריה שאתה מתאין אותה יותר מדי, דרך אגב, אפרופו מחובר לשקע וכל אחד עם השקעים שלו,
1: אוקיי.
0: אז אתה גורם לנזק לבטריה.
1: יוסף מאיר, אנחנו צריכים לסיים.
0: רגע, אני רוצה, באמת, יש כמה שורות של אבני מאחת המלאכות, אני אקריא את זה ברשותכם, הוא כותב ככה. אני רוצה להודות לימימה על שהלכה ולא הותיר הדבר ממנה, מלבד החומר. לא צלם להשתחוות ולא בית לעלות, ולא קרן לתרומות, כלום. וכך הבטיחה את שמירת ניקיון הלימוד לשנים רבות. בנתה אל תוכו בחוכמתה וצניעותה את מנגנון הישרדותו. קשר ללימוד, לא למעביר, אמרה ימימה. ואנו רואים היטב מה קורה כאשר היחס הוא הפוך. תאבי, זה אף פעם לא נגמר טוב.
2: יפה.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: תודה, יוסי מאיר. תודה שקראת.
0: תודה לרב, תודה לרב.
2: חג שמח, שבת שלום.
1: הלב וסע. אוקיי. פרשת שבוע. אז זה בדיוק מה שנאמר פה. זאת הברכה ומקום קבורתו של משה לא נודע.
2: כן.
1: וככה עשו לנו טובה גדולה.
2: נכון.
1: כן?
2: זה דבר יפה.
1: כן, כן. אין מסעות לאיזה מקום בירדן עכשיו. לך, לא, לא, לא. כי...
2: אין פה הרבה מה לעשות. היום הייתי בקבר רחל.
1: כן?
2: כן.
1: מדוע?
2: לקחתי את אשתי לשם. אז הייתי שם על יד הקבר.
1: בונקר רחל, אתה מתכוון.
2: זה נכון, זה בונקר. הייתי שם אולי 5 דקות, אולי. זה הכל. זה מספיק לי. כאילו, יש עניין של תפילות, רחשי לב וכו'. וזה אמור להיות מתומצת בכמה דקות, וזהו. זה נגמר העניין.
1: טוב, נסיים את תוכניתנו כאן. השבוע נציין את 7 באוקטובר.
2: כן.
1: וגם את 6 באוקטובר, שבו עוד היינו תמימים.
2: מה אתה אומר, ילד, שיום ההולדת שלו הוא בסביבות ה-7 באוקטובר, וההורים רוצים לעשות חלקי, יום הולדת 3, והם אומרים לי, זה לא מתאים. לא מתאים. כי זה יום אבל לאומי, ללכת ולעשות חלקה.
1: בשבעה באוקטובר עצמו.
2: כן.
1: לא מתאים.
2: לא מתאים.
1: לא מתאים. לא, גם משום מה יגידו. יכולים להוציא שם רע לכל העדה.
2: כן, אני מבין.
1: לא.
2: ובאמת הם רוצים לעשות שם הקפות וזה. ומתנגדים, עוטף עזה מתנגדים. מלך תעשה הקפות באושוויץ.
1: מי רוצה לעשות הקפות?
2: לא יודע איזה... גופים רוצים לעשות הקפות שם.
1: איפה, בכפר עזה?
2: בנובה.
1: בנובה.
2: בנובה. ומתנגדים. אתה הולך עכשיו לעשות איזה חגיגה באושוויץ? זה לא מתאים, לא נדבק.
1: כל אחד יש לו את הדרך שלו לאבד אבל. אין דרך נכונה, אתה יודע. אחד אומר, אני אראה דווקא במקום של המוות, אני אחזור לחיים כפי שהיו. ויש בזה עניין.
2: נכון.
1: והאחר אומר, המקום הזה הוא לנצח... שחור.
2: שחור, בדיוק.
1: שחור, מסומן במשבצת, אין.
2: אל תכניס אור פה.
1: כן.
2: כי זה לא מתאים.
1: כן. מי צודק? אני לא חושב שמישהו צודק. כל אחד ודרכו. אבל הבעיה כשזה משאב משותף, מה קורה אז?
2: נכון. משאב משותף, כאילו רשות הרבים.
1: כן.
2: ואחד מבין את זה ככה, והשני מבין ככה.
1: כן, וזה גם מביא לסיעה.
2: הם רוצים לעשות הקפות, כי הם אומרים, עד רבה, אנחנו רוצים לתקן את כל הזוועות האלו.
1: אני מבין את זה.
2: ולהעלות אותם ולרומם את כל הדבר.
1: אני מבין אותם.
2: אבל תושבי עוטף עזה הם ממש מתנגדים לדבר הזה.
1: אני מבין, אני הייתי...
2: ללכת ולרקוד ולחולל שם.
1: כן, בסדר, אבל זה איזה מין ריקוד זה, אבל זה לא ריקוד של מופקרות.
2: לא.
1: זה ריקוד של זיכרון, זה ריקוד של התעלות.
2: זה קדושה.
1: כן, זה לא, אתה יודע, זה לא עכשיו לעשות שם, וגם זה לדעתי עשו, או יעשו, או משהו, מסיבת טבע עם LSD. זה לא העניין. לא יודע. אולי אם היו מציעים לעשות את זה, דווקא כן היו זורמים. אני לא יודע. אין לי מושג. חג שמח, פית כתבה שיעבור 7 באוקטובר בקלות. ונתראה בשבוע הבא. אולי.
2: להתראות.
3: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תנדו אקטואליה ורוחניות, בהגשת הרב גוטליב ואברי גלעד.

يشوحك

את מתוחכמת אולי כי הבנת את הקטע מאמי תראי בשנייה אם את נהלת אבל רק את למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פשע מאמי את לא מבינה שלא מחכים אהבה פה בשביל יש צבא ש...

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נבע, אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי.

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי, יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, הוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

אתה שלי? למה אני עוברת מה אחד על השני? למה לא רק עד היית איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

0: יום שישי הגיע ערב חג מתן תורה, שלום לך תומי.
1: שלום.
0: איזה כיף שאתה כאן איתנו.
1: כן.
0: אז אנחנו נצא לדרך לשעה שלמה מלאה בשירים טובים, שעה שמחה, אבל איך אפשר לבטוח את החג הזה בלי שיר מתן תורה? וזה דקלון, מחרוזת מ-PL, אחד המחרוזות היפות. שתהיה לנו הזנה ערבה, תומי, אני אוהב אותך, שיהיה לנו שידור מוצלח. תודה.

מבורך, כל ישראל. אצלנו אומרים פית כתבה, שנחתם כולנו לשנה טובה ומדהימה, אין כמו הדבר הזה. ונמשיך עם מחוזת ספר תורה.

אז מה נאחל לנו באמת שנכתב ל... באמת לבשורות טובות, לחיים טובים. נלך מחר לחגיגות ספר תורה אצלנו בשכונה. ביחד.

0: שלום לך פרלה יקרה. קודם כל אנחנו רוצים למסור דש לשומר שלנו, אחד והיחיד, נתן שוקורוב. אתה מכיר את נתן, לא?
1: כן.

איזה יופי. ואחד השירים שמביאים לי שמחה, והמשקה שמביא לנו שמחה, זה יין. השקיני יין, יפת עין.

זהו משוגיה, תשקיני יין. שלום לכל צופי הלייב שלנו בפייסבוק, איזה כיף שאתם כאן חברים. אירלה רוני, יוליה סולומון, פניה היקרה, נחמה שלנו, אבו שייסק שלנו, ועוד חברים טובים. ג'ינגל קצר חדש לתוכנית שלנו, ואנחנו ממשיכים.

0: יפה, שישי שמח, חברים, חג שמח לכם, לצופים בנו, למאזינים ברדיו 106 FM, לבית המזרחי וברדיו החברתי הראשון. חג שמח, ילד.
1: חג שמח.
0: אנחנו כאן ביחד, איזה כיף.
1: כן, נכון.
0: יופי. אנחנו נמשיך, אהובה עוזרי, אחת הזמרות, על העיר חמה, צילצל.

לך, אהובה עוזרי, צלצולי פעמונים, שלום לחברנו אהוב אופר היקר, אין עליך אופר. אז איפה אתם עושים את ערב החג הזה? איפה אתם עושים את ערב החג, חברים? תגידו לי אתם. נמשיך למחוזת מאוד מאוד יפה של שימי תבורי ואביו מדינה, שהוציאו ביחד אלבום משותף, אלבום דואטים יפהפה בשנת 1988, שנקרא פרחי גני. שימו לב איזה יופי.

0: שימי תבורי, יחד עם אביו מדינה, מחרוזת עונג שבת, יצא בשנת 1988, ועכשיו, איך אפשר לשכוח את אחי בני תימן? זה הלו הוא סיון גולן! אתם תשארו איתנו, 106 FM, הרדיו החברתי הראשון, רדיו קסם הבית המזרחי, חג שמח! מה אתה אומר, בני תימן, מה? מה אתה רוצה להגיד לאבא? אתה עושה לייב מפה, אה?
1: לא, איזה לייב, מה הקשר לייב?

ציון גולן בשנת 1992 הוציא את השיר הזה, אחראי בני תימון. מאוד מאוד מאוד יפה. ועכשיו חברים, הג'ינגל החדש של התוכנית.

אז שוב פעם שלום לכם צופים וצפות יקרים, למי שצפה בנו באתר שלנו, באפליקציה לטלוויזיה חכמה, באתר של הבית המזרחי ובאתר של הרדיו החברתי הראשון, מי שמאזין לנו ב-106 FM או בכל מקום אחר, אני עוז מזרחי, ושתהיה לכם חתימה טובה, כמו שאומרים פית כתבה בסוף שבוע הזה, שזה דבר גדול שכל אחד מאיתנו יכתב לספר חיים טובים, ושנראה רק בשורות טובות. ועכשיו אחד השירים שאני אוהב, אמן, חיים שלי, נערת החלומות, נערת החלומות, אלי לוזון, תשארו איתנו, שלום לך אורלי יקרה, איזה כיף שאת איתנו, אל תלכו לשום מקום. עוד לא מאוד דברים יש לנו כאן בתוכנית, ואני רוצה גם לגלות לכם משהו לקראת הסוף. השגתי שיר שמעל 30 שנה לא שמעתי.

לוזון. איזה יופי. ועכשיו יואב יצחק עם שירון נסיכת העיר, יצא בשנת 1992 מתוך האלבום לאן הולכים כולם. תשארו איתנו חברים, איזה שמח.

כל שבוע אנחנו עושים לכם כאן שמח. איזה כיף שאתם איתנו. המון מזל טוב לאורלי מצפה היקרה שלנו, יום הולדת שמח, שיהיה לך ברכה ומזל טוב. היה גם יום הולדת כזהו לרחל השבוע. ועכשיו חברים, נמשיך. חיים משה, סניוריטה, אחד השירים המקפיצים שאני ממש ממש אוהב. תהנו חברים.

0: נעמי, אתה יודע מי צופה בנו עכשיו? סבתא חני. תמסור חג שמח לסבתא.
1: שמח.
0: איזה יופי. אז תשארו איתנו עוד מעט, אני אספר לכם סיפור קצר, מרגש אני חושב, של סגירת מעגל של המון המון שנים.

אין כמו יום שישי להעביר בו ככה את הבישולים ואת ההכנות, במיוחד עכשיו שחג, חברים. אינשאללה לכולנו בשורות טובות, ועוד אחרי הנס הגדול שעבר.

0: ואני איתך עושה שטויות. טוב, מה אני אומר לך תמיד? שאיזה ידיים יש לך?
1: זהב.
0: יש ידי זהב, אבל אתה יודע למי יש לב זהב? שרית חדד. השיר הבא שלנו, שרית חדד, המלכה, המלכה, המלכה, שעכשיו חגגה 30 שנות מוזיקה. יש לה לב זהב, וגם לכם מאזינים יקרים, אתם על הרדיו חברתי הראשון, 106 FM. אנחנו ערב חג שמחת תורה, אובה, יש לה לב זהב. איתי ברול.

לב זהב, שרית חדד. ועכשיו אנחנו רוצים למסור המון מזל טוב לאראל מאיר, הבן היקר של חברנו גור אריה האהוב, שחגג בר מצווה השבוע, עד 120, שנזכה בעזרת השם לבריאות שלך, שנזכה לראותך תחת החופה, ותזכה תמיד לכל הכוח. זהו קובי פרץ, לא השמענו אותו כאן המון זמן, אחד השירים היפים והמקפיצים. גור אריה, אנחנו אוהבים אותך, חברים, חברים.

אז אני כאן עוז מזרחי איתכם, ותום אביב מזרחי נמצא איתי כאן באולפן. ועכשיו אני רוצה לספר לכם חברים סיפור. מאז שהייתי נער אהבתי את המוזיקה המזרחית הים תיכונית. ובאמת יש שירים שנכנסים לך ללב, נוסטלגים טובים שלא לא יוצאים ממך. והמון המון שנים חיפשתי שיר ים תיכוני שקט, שיר אהבה שמבחינתי הוא שיר אהבה נדיר. וכל השנים, אני מדבר איתכם, שמעתי את השיר הזה, הוא יצא בשנת 1990, ואני שמעתי את השיר הזה אז בתור נער לא מעט, ועבר הזמן, אתם יודעים, אז לא היה יוטיוב, הגיע יוטיוב, וגם בשנים האחרונות השיר הזה היה מתנגן אצלי בראש, אני חיפשתי אותו, חיפשתי אותו, חיפשתי אותו, ולא מצאתי. מה לא עשיתי? שזם בטלפון, שרתי לסונו, AI, שינסה למצוא, שאלתי חברים מהרדיו, שאלתי מאגרים, ולא הצלחתי לאתר את השיר הזה במשך המון המון המון המון שנים. אבל אז, קרה נס חברים. אחת המאזינות שלנו שמאזינה לרדיו, תהילה ארקדי. בחורה מדהימה שיצרה איתי קשר, בקרוב היא גם תהיה חלק מהמשפחה הזו. דיברנו, והיא רוצה להגיש כאן רצועת מוזיקה נוסטלגית גם כזו מאוד כיפית. ואני אומר לה, תהילה, אולי את יכולה בבקשה למצוא לי שיר. וכמו שהקלטתי לחברים, שרתי לה את המילים שאני זוכר מהשיר, הקלטתי לה הקלטה. שתבינו שהקלטתי גם לאחרים, לחבר'ה מרשת ג' ולחבר שלי מאחים ראובני. כל כך הרבה מקומות אני ניסיתי להשיג את השיר הזה, ואני שולח לה את זה לפני יומיים שלושה, את ההקלטה שלי, שר את השיר. והיא אומרת לי, חכה, אני אשאל רגע, יש איזו קבוצה מיוחדת בטלגרם של שירים נוסטלגיים. ואני במתח כוסס ציפורניים, ואחרי 10 דקות מקבל תשובה, עוז, מצאתי לך את השיר, אתה לא תאמין. אמרתי לה, באמת תשלחי. אני שמעתי, ועברה לי צמרמורת בגוף. הזמר הזה, זה זמר שהוא היום כבר לא שר, קוראים לו דרור לוי. דרור לוי היה שר בינטל סולטן, והוציא לא מעט אלבומים. מתוך האלבום בת הסולטן, שיצא בשנת 1990, השיר הזה נקרא נשמה שלי, שיר אהבה. שיר אחד לפני הסוף, יש לי עוד שיר אחד שאני רוצה להשמיע לכם ככה לקראת סוף התוכנית, ככה נרד בקצב. נשמה שלי, שיר אהבה, לא באיכות כל כך טובה, אבל זה מתוך, לא יודע מאיפה הביאו לי אותו, שיר שחיפשתי למעלה מ-30 שנה, אתם מבינים? נשמה שלי, שימו לב איזה שיר אהבה, דרור לוי. אז אני איתכם עוז מזרחי, נמצא כאן ברדיו החברתי הראשון, כמו כל שבוע. נעשה לכם את הכי טוב, שיהיה לכם פית כתבה. ונדבר אחרי השיר ככה, מילות סיכום, שיר אחרון, וניפרד.

0: הנשמה שלי
1: מתוקה של
0: אתה יודע למי נקדיש את השיר הזה, תום? לאמא, לאשתי היקרה. תגיד לאמא, אנחנו מקדישים לך את זה.
2: אמא, אנחנו מקדישים לך את זה.
0: איזה יופי. ג'ינגל קצר ומיד מסיימים.

טוב, אז חברים יקרים, אנחנו ממש לקראת סיום, ועכשיו נגיד לכם דבר כזה. השיר הבא שאנחנו נסיים איתו זה שיר שנקרא נדרתי נדר אלוהי, המילים דוד זיגמן. במקור שר אותו משה כהן, אבל מצאתי גרסת AI מדהימה, שאני חושב שתעשה איתנו טוב. אנחנו כולנו משוועים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לעשות רצונו, שיביא לנו בריאות, פרנסה, ככה בחג שמחת התורה זה שיהיה לכולנו בריאות ופרנסה טובה, ואת כל הדברים הטובים שרק יכולים להיות. אני רוצה להגיד לכם, תודה רבה שהייתם איתנו בתוכנית. אני עוז מזרחי ותום אביב מזרחי. נהיה כאן גם בפעם הבאה, אני שבוע הבא, הוא יהיה בבית ספר. לא נורא תומי, לא נורא חיים שלי. אוהב אתכם מאוד, תורידו את האפליקציות של הבית המזרחי ושל הרדיו החברתי אליכם לטלוויזיה ולנייד. והנה, נדרתי נדר אלוהי בגרסה מדהימה. מקסימו ג'וויים. תודה רבה לכם, תודה רבה לשם יתברך שהביא אותנו עד לכאן, שומר עלינו, הציל לנו את הטיסה הזאת, פליי דובאי, נס גדול קרה לנו, קרה לעם ישראל. אתם נהדרים חברים, שמרו על עצמכם, ונהיה כאן בעזרת השם בלי נדר, בשבוע הבא, בלי נדרות, בלי חרמות, בלי איסורים, רק בדברים טובים, שנזכה לבשורות טובות, שנזכה להיות אחים אחד בשביל השני, בכל צרה אין על עם ישראל, אין עלינו. תודה רבה לכם שמנעתם את אסון המטוס. תודה רבה לך השם יתברך. תודה לחבר'ה שהיו שם. לא מכיר אף אחד, אבל כל אחד גיבור בפני עצמו. אני עוז מזרחי, אומר לכם חג.

הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

עליי. למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: אם הייתי צריכה שאתה רואה דלת שעות לא שעות כי קשה לי מדי, אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת, אהבה שלי מה כבר היית עושה?

פרח שלי לא אל תלכי לי עדיין את זוכרת מה רצינו להיות כי מה שוות כל השקיעות בלעדייך גם היין רק עשה לי לבכות

פתאום אתה חסר לי, ושוב גם לא עונה לי, איך זה שאיתך קשה, ומה אני אגיד לך?

0: מסביב, זה לא שוויתרת מהר, גם אני בעצמי עוד נלחמת, זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו,

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

פתאום אתה חסר לי ושוב גם לא עונה לי איך זה שאיתך קשה ומה אני אגיד לך

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כשלא

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. רז, תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

0: أنا أشمر علي، أنا تملي درب لأمشي خيالي.
1: تاني قد خالي.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע נכניס כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

רגע. את בטח איתו. ידך בידו, עוד לילה איתו.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשב.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

יש לך לפעמים ויכוח עם עצמך על מה יהיה בסוף, אל תפחדי מזה. מצאתי את עצמי רק כשהלכתי לאיבוד, זה לא מה שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך, גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד. אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד, אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מ...

0: שתייה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.